0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Vám príjemný podvečer, milí poslucháči, zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku víta Zenta Dožová. Nasleduje dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Aj v dnešnom programe sa vrátime na Kečoproň, kde v dňoch od 21. do 25. júna Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku usporiadal v poradí už 39. medzinárodný interdisciplinárny výskumný tábor.
4: Musí to byť v človeku. Je to výlučne subjektívne, podľa mňa, a výlučne individuálna záležitosť. Môžem povedať aspoň, čo sa týka mňa. Jedná sa o rodinné prostredie, ktoré na mňa vplývalo. A práve aj z tohto dôvodu som začal študovať etnografiu, etnológiu. Musím povedať, že som rád, že som prijal túto možnosť prísť sem, pretože je to pre mňa aj ďalšia skúsenosť. Je to v podstate aj možnosť získať si nejaký porovnovací materiál, čo sa týka Slovákov na Slovensku a Slovákov v Dolnej zemi.
3: Ďalší účastník tábora, mladý etnológ zo Slovenska, Roman Hajostek, sa s nami podelí o výsledky svojho národopisného bádania medzi Slovákmi v Kečoproni. V druhej časti vysielania vás upozorníme na výstavu, ktorú otvorili v Slovenskom inštitúte v Budapešti. Jedná sa o diela, ktoré vznikli v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. K tomu vám vieme priblížiť aj toto prostredie, ktoré sa stalo už tradične obľúbeným miestom slovenských výtvarníkov, nielen zo Slovenska, ale aj z Rumunska, Vojvodiny, ba dokonca Kanady. Poslúži nám k tomu pestrá nahrávka rozhovorov z minuloročného leta. A pretože je štvrtok, čaká vás ďalšia časť historického seriálu Dúchanie do pahrieb. Aj v mene technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Mladí bádatelia.
1: Zdravím, ja som Roman Hajostek, som aktuálne absolventom bakalárskeho štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Aktuálne som dostal príležitosť ísť robiť absolventský výskum do prostredia Slovákov na Dolnej Zemi v okolí Bykyšťaby, konkrétne v osade Kyčopron. No a v rámci svojho výskumu sa venujem svadobnému obyčajovému cyklu.
0: Máte už za sebou niekoľko dní, to znamená, že ste už pochodili zo pár informátorov. Ako ste spokojní s týmto terénom pre výskum?
1: Musím konštatovať, že je to iný materiál, čo sa týka, ak porovnám Slovensko a Maďarsko. Majú veľmi dobrú slovenčinu, všetci informátori, ktorých som navštívil, jednalo sa primárne o staršiu generáciu, u ktorých predpokladám väčšie poznatky v rámci toho tých reliktov svadobného obyčajového cyklu. Ak to takto zhodnotím, tak tunajší ľudia zanechávali zvyky, respektíve obyčaje a tú tradičnú ľudovú kultúru vo veľmi skorom období, čo môže byť dosledok blízkosti mestského centra tej samotnej Bykyšťaby. V teréne sú stále živé niektoré takéto reminiscencie na niekdajšiu podobu tohto celého obyčajového cyklu svadobného.
0: No a čo sa týka teda samotného svadobného obradu, ste prekvapení z niektorých obyčajov, alebo do akej miery sa líši s tradičnými slovenskými obyčajmi?
1: Najmä čo sa týka prostredia, v ktorom bola tá svadba postavená v minulosti, nakoľko miestni obyvatelia boli obyvateľmi sálašov, výlučnú časť roka v podstate. A svadobný obyčajový cyklus sa realizoval oddelenie u ženicha a u nevesty pomerne do neskorého obdobia, až do tých 70. rokov, kedy na Slovensku už sa konali svadobné hostiny spoločne v sálach. A to je práve dôsledok aj toho, že samotný Kyčopron vznikol v podstate v polovici 20. storočia, sa osamostatnil od Bykyšťaby. No a tunajší obyvatelia, niektorí zostávali bývať na sálošoch, na táňach. A realizovali v podstate, ako som vravel, oddelenie tento cyklus. Čiže je to zaujímavé sledovať ten posun, čo sa týka cestovania medzi jednotlivými sálašami, popolnočného obchádzania sálašov a takto. Možno aj izolovanosť tých sálašov vplývala na podobu toho svadobného cyklu, nakoľko ľudia v podstate obývali tieto šóry, ako to tu nazývajú, oddelenie. A zaujímavé je sledovať aj to, že Kyčopron je katolícka lokalita, na rozdiel od iných slovenských osad a dedín v okolí, ktoré sú výlučne evanjelické a augsburského vyznania. A do pomerne neskorého obdobia tu vidíme aj takú intoleranciu, čo sa týka zmiešaných manželstiev medzi evanjelikmi, ako to oni nazývajú, luteránmi a katolíkmi. Čiže takéto manželstvá boli pre vtedajšiu najstaršiu generáciu nepripustné, ktorá ešte v podstate dožívala v tých 70. 80. rokoch, a to sa prenášalo aj na tú mladšiu generáciu. A to je v podstate taký zaujímavý fenomén tu na

0: čo sa týka tradičného odevu. Skúmali ste aj túto zložku?
1: Snažil som sa dotknúť aj obradového odevu, čo sa týka svadby. A musím povedať, že už v roku 1920 napríklad na základe materiálu a exemplárov, s ktorými som prišiel do kontaktu, už nevesta nemala na sebe tradičný odev. Jednalo sa o mestský typ odevu, o mestské šaty. Zachoval sa tu napríklad jediný exemplár párty, čo je v podstate svadobný veniec, ale už má podobu mestského závoja. A tak musíme povedať, že už na prelome 19. a 20. storočia tento odev zanikal. A v 20. a 30. rokoch bol prakticky zaniknutý, takže nepoužívali ho už počas môjho výskumného obdobia.
0: A čo sa týka prezvliekania nevesty z bieleho do čierneho?
1: Tento jav je prítomný do súčasnosti v podstate. Týka sa to polnočného tanca, menia sun tanca. Prezliekali sa z bielých šiat, väčšinou do čiernych šiat, prípadne do červených, v súčasnosti aj do tmavomodrých. A informatorky, ktoré boli narodené v 40. rokoch, sa prezliekali do bodkovaných šiat, čiže taká rock'n'rollová éra, ktorá tu nastala. A
0: Ste tomu vynašli názov vy?
1: Môžem povedať, že áno, keďže v tom období to bolo populárne. V koncom tých 60. a začiatkom 70. rokov, kedy oni mali svadby. No a áno, tak to asi. To prezliekanie je badateľné na svadbách do súčasnosti.
0: Dokedy sa vlastne zadržiavala tá zábava, tie mulatáše?
1: Do neskorých ranných hodín, aj do 6. rána. V podstate rozdiel medzi súčasnosťou a minulosťou je to, že oni mali tých muzikantov zajednaných na celý priebeh svadby. V súčasnosti muzika hráva do 2. rána a potom sa v podstate dopláca za každú načatú hodinu. Ale svadobná zábava bola v plnom prúde do rána. Pričom nevesta so ženichom častokrát po polnoci, po menia sun tanci, išli obchádzať salaše, kde žila ich rodina. A tam boli svadobné oslavy oddelenia. Čiže nevestiny rodičia, nevestiny starí rodičia na vlastnom salaši mali vlastné pohostenie. Teda nenosili so sebou ani výslužky, ani alkohol, ani nejakú hostinu. Ale niekoľko hodín cestovali po okolí, po jednotlivých salašoch a potom sa prinavrátili na samotné miesto svadby.

0: Pýtali ste sa na svadobnú noc, ako prebiehala, kedy?
1: Pýtal som sa, ale bolo to až po svadbe. Čiže tento taký tradičnejší model, že tá prvá svadobná noc prebieha v podstate hneď po sobáši, to už som tu na teréne nenarazil.
0: Zaujímali ste sa aj o to, aká bola napríklad na zábave muzika?
1: Áno, zloženie v podstate tvorili miestni muzikanti. V zložení akordeón, saxofóny, bicie častokrát, neskôr už aj tie také syntetizátory s akustickými gitarami. A hrávali často aj repertoár zložený z maďarských piesní. Slovenské piesne spievali najmä počas prestávok, kedy muzika nehrávala, čiže pomedzi stoly v úvodzovkách. A práve vtedy sa to takto udržovalo. Už aj počas Mena som tanca, počas polnočného tanca, nespievali slovenské piesne, ale spievali maďarské piesne. A takisto nepoznali častokrát ani názov Nevestín tanec. Uvádzali termín v maďarčine.
0: Keď si zoberieme, že vlastne toto je dedinka, keď prebiehala takáto svadba, kto bol pozvaný na svadbu? Bola to celá dedina alebo úzká rodina? A kto prišiel, koľko ľudí sa zúčastnilo takejto veselice?
1: Primárne pozývali najbližšiu rodinu, švagrov a svokrovcov, ako v podstate je bežné aj inde. Pozývali častokrát aj mládež, najmä z dôvodu, že bolo treba tancovať a aby v podstate rozprudili zábavu počas celého svadobného veselia. Pozývala v podstate každá vlastná strana svoju stranu rodiny, čiže nevesta pozývala svojich hostí, ženich oddelenie svojich hostí. No a čo sa týka aj napríklad svadobného sprievodu, ani v koncom 60. rokov a začiatkom 70. nechodievali spoločne na sobáš. Išli častokrát ešte na vozoch, na hintovoch, oddelenie a stretli sa tesne pred kostolom. Čiže to je také zaujímavé, že ten svadobný cyklus tu bol oddelený do pomerne neskorého obdobia.
0: Mm-hmm. Aj zadržiavali, že napríklad nevestu ženich nesmel vidieť v šatách až do obradu.
1: V podstate tento obyčaj ani nepoznali, nakoľko...
0: Ale pýtali ste sa.
1: Pýtal som sa, áno, ale v podstate vyplýva to aj z celého tohto kontextu, že nevesta sa pripravovala so svojou rodinou samostatne na vlastnom sálaši, kde bola počas obliekania prítomná väčšinou krstná mať. A v tomto skúmanom období už aj fodrázka, teda kaderníčka, ktorá upravovala vlasy nevesty.

0: Celou svatbu, alebo tento obrad a hostinu pripravovala rodina nevesty, alebo boli zapojení aj členovia rodiny ženicha?
1: Aj ženicha, aj nevesty. Každý si v podstate riešil tú svoju časť rodiny. Finančne to bolo oddelené a ženich prišiel po nevestu a nevesta bola potom pri ženichovej strane rodiny. Avšak s nevestou prišiel len úzky okruh ľudí. Preto nevestina strana rodiny ostala hodovať samostatne vo svojom príbytku a teda ich výdavky plynuli na ich spotrebu.
0: Ako vyzerala hostina svadobná?
1: Svadobná hostina v podstate pôvodne sa svadby realizovali v nedeľu tuna a sobaše sa konali najčastejšie o 8 ráno a po hostine nasledovala raňajka, čiže raňajky. Obyčajne sa podávala polievka, prípadne perkelt. Po obede bolo v podstate obed a ešte aj večera, čiže tri chody. Večera už bola v podstate v dome ženícha a najčastejšie sa podávala jahňacina. Zarezávali husy, kačky, robili gagorkovú polievku a zaujímavosťou je, že v podstate mali niekedy až 8 kusov tort, pričom torta predstavuje nie klasickú tortu, aká je známa napríklad z územia Slovenska alebo v súčasnosti, ale jednalo sa o karamelizovaný cukor ťahaný spolu s orechmi a vytvarovaný do rôznych tvarov, napríklad do tvaru koša, auta alebo lode.
0: V ktorom období ročnom boli obľúbené práve poriadať svadby?
1: Najmä na jar a na jeseň, avšak narazil som aj na prípady, kedy sa svadba realizovala počas sviatku Petra a Pavla. A svadby sa dohadovali zvyčajne v termíne pol roka pred začiatkom svadby. Vtedy boli realizované aj pýtačky. Prišiel ženich spolu so svojím otcom, s krstným otcom aj s materou v podstate do domu nevesty ju vypýtať. A takéto pýtačky sa realizovali často na kračún, teda na Vianoce.
0: Takže dopredu veľmi?
1: Áno, veľmi dopredu, 2-3 mesiace, prípadne aj pol roka. No a svadba, vravím, svadobný cyklus začínal v októbri a končil sa niekedy v marci. Takže v tomto termíne sa realizovali svadby.

0: aký mala štafírung nevesta?
1: Štafírung nevesty sa skladal v podstate z vankúšov, z perín, z niekoľkých kusov. V podstate periny, teda duchny, mala v počte aj niekedy 2-3. Pričom nevesty, ktoré som oslovil, ktoré sa vydávali v skúmanom období, si už štafírung nepripravovali samé, ale pripravovali im zväčša ich matky a teda ani nevideli v podstate do finančných záležitostí, čo sa tohto týkalo. Štafírung sa skladal často aj zo skriní, šifónerov, zrkadiel, porcelánových tanierov a aj príborov. Takže pričom s posunom bližšie k súčasnosti sa zmenšoval obsah celej výbavy svadobnej.
0: Ako vyzerala svadobná kytica?
1: Kupovali ju často v Bekešskej Čabe a často ju posielala strana ženícha neveste, pričom sa jednalo rozlične o ľalie, môžeme to hodnotiť podľa jednotlivých rokov, v 50. rokoch prevládali ľalie, často používali aj umelé kvety.
0: Tie potom vydržali a boli asi schované, nie?
1: Práve na to som sa pýtal, ale informatorky nevedeli povedať, čo sa stalo s kyticou a obyčaj hádzania kytice za hlavu v podstate ani nepoznali.
0: Ako vás prijali informátorky, informátori, neviem, či ste boli aj u mužov, a ako spamätali na túto chvíľu, či ich to nejakým spôsobom citovo zasiahlo?
1: Prijali ma vďačne, musím uznať, že veľmi dobre ovládajú slovenčinu. Spomínali na tieto chvíle s úsmevom častokrát. Na niektoré veci si nespomenuli, lebo však sú to 10 ročia dozadu. Ale môžem povedať, že rozprávali aspoň o svojom vlastnom sadobnom období veľmi podrobne a bolo to veľmi príjemné.
0: Prezradili vám aj niektoré také príhody, aha, ktoré sa udiali na svadbe, lebo bývajú zaujímavé.
1: Jasné. Častokrát sa stávalo, že počas svadby sa rozpršalo a teda mali na svadbe aj vlastného gazdu, dvorníka, ktorý v podstate dával pozor na to, aby sa hostia príliš neopili a podobne. A ak počas svadby nastal dážď a boli v podstate neboli všetci svadobní hostia od blata, tak často rozkladali slamu okolí salaša, nakoľko svadba sa realizovala vonku pod šiatrami, volajú to šátor. A na to spomínali často viacerí informátori, takže môžem povedať, že tunajšiu svadbu som skúmal v daždi, nakoľko oni spomínali, že počas ich svadby pršalo často. Mm-hmm.
0: A nebolo také, že sa niekedy povadili?
1: Ešte pred svadbou, ešte počas frajerenia sa, počas chodenia spolu, ale už tesne pred svadbou bolo udobrenie.
0: Boli to dobrovoľné svadby?
1: Áno, z veľkej časti áno. V podstate bola to iniciatíva mládenca, ktorý oslovil dievča, ale rodičia už do svadby nezasahovali, tak ako to poznáme z dávnejšej minulosti.

0: Ktorá bola vaša najstaršia informátorka, viete? Teraz si to predstavím.
1: Áno, bol to informátor, narodil sa v roku 1938. A svadba bola v 60. rokoch v podstate. Mm-hmm.
0: A najmladšia?
1: Najmladšia sa narodila v roku 1993.
0: No, takých mladých ste boli.
1: Áno, áno.
0: A tam sú nejaké veľké rozdiely v poriadaní tej svadby a svadobného obradu?
1: Áno. V podstate takúto jedinú podobnosť, ktorú tá novodobá svadba zdieľa s niekdajšou svadbou, je polnočný tanec, ktorý sa v podstate realizuje takisto o polnoci. Peniaze vyberá starejší, nevyberá ich už do sýta, do riečice, ako to bolo niekedy, ale obyčajne do koša. A postupnosť tancovania jednotlivých hostí s nevestou, napríklad v minulosti to bol prvý družba, ktorý začínal tento tanec, už v podstate dneska nepodlieha nejakej kontrole a tancujú hostia ľubovoľne. Svadby sa väčšinou konajú v kultúrnych domoch a čo sa týka aj hudby, ešte v tých informatorkách, ktorá bola narodená v 90. rokoch, spomínala, že toto bola kapela, ale pozývajú si často už DJ-ov. Aj svadobná večera nepozostáva v troch chodov, ale v podstate len z večere.
0: Spomedzi týchto informácií ešte vám niečo chýba? Máte nejakú medzeru, čo by ste chceli doplniť alebo sa dozvedieť?
1: Jasné, chcel by som si doplniť najmä poznatky, čo sa týka svadieb realizovaných ešte na sálašoch a svadieb, ktoré trvali aj 4-5 dní, nakoľko som k takýmto informáciám zatiaľ ešte počas výskumu nedospel.
0: Takže to je naplánované zatiaľ?
1: Áno, áno.
0: Kam sa vydáte?
1: Vydám sa ak sa mi podarí, dnes ešte za informátorkami, ktoré takéto svadby mali a ktoré ich spomínajú aj od svojich rodičov. Budem rád, ak sa mi to podarí zachytiť.
0: Musím sa ešte opýtať na vás, že ako áno. Sa stane, že mladý človek teraz sa začne zaujímať o tradície?
1: Musí to byť v človeku. Je to výlučne subjektívne, podľa mňa, a výlučne individuálna záležitosť. Môžem povedať aspoň, čo sa týka mňa. Jedná sa o rodinné prostredie, ktoré na mňa vplývalo. A práve aj z tohto dôvodu som začal študovať etnografiu, etnológiu. To sa týka aj mojich spolužiakov, ktorí sú členmi folklórnych skupín, folklórnych súborov, často aj folklórne skupiny vedú. A nemôžem toto aplikovať takto všeobecne. Je to, ako vravím, subjektívne a individuálne.
0: Ako na vás vplýva práve tento pomaly týždenný pobyt v cudzine vlastne medzi Slovákmi?
1: Veľmi dobré, veľmi zaujímavé je to celé. A musím povedať, že som rád, že som prijal túto možnosť prísť sem, pretože je to pre mňa aj ďalšia skúsenosť. Je to v podstate aj možnosť získať si nejaký porovnovací materiál, čo sa týka Slovákov na Slovensku a Slovákov v Dolnej zemi. Takže to hodnotím najmä pozitívne.
0: A v domácom prostredí čo skúmate?
1: Snažím sa zameriavať na odevnú tvorbu, ale nie je mi ďaleký ani je mi blízky v podstate aj obyčajový cyklus, či kalendárny, alebo aj životný obyčajový cyklus.
0: Takže ďakujem vám za rozhovor a dúfam, že sa stretneme zasa niekedy na budúcom interdisciplinárnom tábore, ktorý ešte nevieme, kde bude.
1: Teším sa aj ja za túto možnosť zrobiť s vami rozhovor a dúfam, že sa stretneme jednoznačne.

0: Počuli ste mladého etnológa zo Slovenska Romana Hajosteka, ktorý sa s nami podelil o výsledky svojho národopisného bádania medzi Slovákmi v Kečoproni.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V Slovenskom inštitúte v Budapešti práve predstavujú diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Tábor patrí k významným kultúrnym iniciatívam slovenskej komunity v Maďarsku. Jeho cieľom je prezentovať slovenskú kultúru a výtvarnú tvorbu, ako aj podporovať zachovanie a rozvoj slovenského kultúrneho dedičstva v Maďarsku. Výstava prináša výber diel slovenských autorov žijúcich či už na Slovensku alebo v zahraničí a približuje výsledky medzinárodného tvorivého stretnutia. Ak sa vyberiete na výstavu, uvidíte tvorbu Kataríny Molnárovej, Aleny Adamikovej, Jána Agarského, Miroslavy Cabanovej, Vinony Dudkovej, Evy Grendelovej, Michala Ďurovky, Anky Hekelovej, Týmej Mihalidesovej, Danice Pružinovej, Rudolfa Ripáka, Radislava Škuleca, Márie Štefankovej a Ingrid Suskovej. A ako tieto diela vznikali a za akých podmienok, to už sa dozviete, milí poslucháči, keď s nami ostanete aj v nasledujúcich minútach. Pustím vám totiž nahrávku, ktorú som pripravila práve v priebehu tvorivého tábora. Počujete reprízu z minuloročného leta.
1: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Jazyk výtvarného umenia a slovenčina zazneli po štvrtýkrát v medzinárodnom slovenskom výtvarnom tábore. Život vo Veľkom Bánhedeši sa predposledný augustový týždeň začal podujatím presahujúcim hranice. Stretnutím slovenských výtvarníkov. Po celý týždeň tu tvorcovia čerpali miestne inšpirácie a témy, navštevovali už známe, ale aj nové miesta. Stretli sa s priateľmi, aby na konci tohto ročného tvorivého tábora potešili hostiteľov, slovenskú národnostnú samosprávu vo Veľkom Bánhedeši a publikum otvorené výtvarnému umeniu výstavou svojich diel. Môžeme povedať, že tohtoročný tábor bol v poradí už štvrtým úspešným slovenským výtvarným táborom, ktorý zorganizovala Slovenská národnostná samospráva vo Veľkom Bánhedeši. Pozvaných bolo 15 umelcov z viacerých miest Slovenska, Rumunska a Srbska. A ako konštatoval predseda samosprávy Jan Pepo, jedná sa o plodnú spoluprácu, tvorivom nadšení a priateľstvách. Niektorí sa tábora zúčastnili už v minulých rokoch a potešujúce je, že pozvanie prijali aj noví hostia. Koľko umelcov, toľko štýlov a techník. V sobotu popoludní na záverečnej výstave predstavili hotové obrazy. Netreba ani hovoriť, že všetci si získali veľký obdiv svojimi dielami. Príjemným spestrením bolo aj vystúpenie ochotníkov hercov divadla Nová dedinka.
2: Rezjavorník, malovaná dvážka, kdož

0: teraz máme aj priestor na to, aby sme vám, milí poslucháči, postupne predstavili tých, ktorí strávili týždeň od 16. do 23. augusta na Medzinárodnom slovenskom výtvarnom tábore vo Veľkom Pánhedeši. Už po druhý raz sem pricestovala tvoriť akademická maliarka z Rumunska Mária Štefanková. Mária Štefanková sa narodila v Nadlaku a zdedila svoj výtvarný talent po predkoch. Ondrejovičovci boli známi kušniari a jej stará matka Zuzana Ondrejovičová vedela veľmi pekne vyšívať až do vysokého veku. Mária Štefanková po absolvovaní Nadlackého lícea vyštudovala výtvarné umenie na Univerzite v Temešvári. Pôsobila istý čas v Orazulnou v Satmárskej oblasti, potom sa vrátila do rodiska ako učiteľka výtvarnej výchovy v školskom stredisku Jozefa Gregora Tajovského. Mala viaceré samostatné výstavy a takisto sa zúčastnila viacerých kolektívnych výstav v Rumunsku, ako aj v zahraničí. Ilustrovala viaceré knihy, ktoré vyšli vo vydavateľstve kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku. Jej obrazy a skice, exemplifikujúce prvky slovenského nadlackého kroja, boli použité vo filme o nadlackých Slovákoch, ktorý natočila národnostná redakcia rumunskej televízie v Bukurešti. Mária Štefanková je autorkou znaku Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, štilizovaný lipový list, strom v národných farbách, ako aj loga kultúrnej vedeckej spoločnosti Ivana Krasku. Vychádzajúc z jej návrhu sa výtvarníci na Slovensku ujali medaily Ondreja Štefanka, ktorá sa udeluje spolu s cenou Ondreja Štefanka.
1: Som druhýkrát v tábore v Bánhedeši a veľmi sa mi to páči.
2: To som počula, to bolo také zlaté, ako sme prišli po obede, že tu je dolná zem.
1: Áno, tu je. Tak sme. Mám tu kolegov z Jugoslávie a pravda, že z Nadla pravil, to až je dolná zem.
2: Ja ste si veľmi blízky.
1: No sme si, to hej, sme si. Ale nie s nimi, so všetkými, pretože umenie nemá hranice. Umenie je bez hranic a rozumieme si veľmi dobre.
2: A čo vás najviac inšpirovalo tento rok?
1: Ja zostávam na svojej téme. Architektonické prvky tiež tak z Nadlaku aj z Bánhedešu a robím takú symbiózu medzi nimi, pretože my sme spojení Bánhedeš a Nadlak. A toho roku som vyšla aj do folklóru trošku, lebo aj ten krojnáň spoločný, ten čepiec aj v Bánhedeši, aj v Nadlaku sa nosil, teraz už len na folklórnych podujatiach. A ešte som tam znázornila motívy z toho strapcového ručníka. To, čo som podosiaľ nerobila. Ne, v mojej knižke, ktorú som vydala o odeve nadlackých Slovákov, a teraz som to prenesla aj na plátno. No a pravda, že oslovili ma aj maky, divý mak, pretože ako som chodila aj kedy do Bánhedešu, tak pred Pitvarošom bola taká lúka zasiatá makom. No bol ten jedlý mak, ale pomedzi bola ten divý, akože slepý, hovoríme, červený. No tak to som si ešte raz znázornila a teraz pracujem na obraze pusta, maďarská pusta, pretože nás tam tak nesvidí, ale tiež som napojila aj na konštrukciu pusta videná cez okno, ako taký otvor z okna a na tú pusta. Pravda, že to okno je v kamenej budove a tá pusta je zasa exteriér, čiže ten svet vnútorný a vonkajší.
0: Hovorila Mária Štefanková, akademická maliarka z Nadlaku.

0: ľudov Bripák je moje meno. Zo Slovenska som prišiel z Piešťan. Ja som na dôchodku a som normálny inžinier, ale som na umelecká beseda Slovenska. To je spolok profesionálnych výtvarníkov. Ja som členom nejakých 10 rokov a toto mám ako hobby.
1: Ale vidím, že to hobby je veľmi plodné, lebo aj tu vo Veľkom Bangladeši ste dostali obrovskú inšpiráciu, zdá sa mi, toľko diel za pár dní.
0: Ja som tvoril, není čo robiť, no už som do dôchodku, takže slečny a paničky nemôžeme naháňať už len tak ľahko, a tak asi preto. No, ale ja som tvorivý a chcem urobiť aj nejaké darčeky a odjačiť sa ľuďom, že nás tu pozvali, lebo Janko nás osobne pozval s Pepom, keď sme mali výstavu v Nitre pred rokom. A hrám sa, ja sa preto všetkým vždy hrám. Pre mňa malovanie znamená hra.
1: No aký je Veľký Bangladeš pre vás? Čo poviete doma o tejto dedinke?
0: No ja som prekvapený, že po tých storočiach, čo sú tu ako Slováci, že snažia ešte nahľadať svoje korenie, alebo teda ctia si korenie svojich predkov tým, že sa snažia ovládať ten jazyk. Ja si myslím, že to je veľmi, veľmi ako náročné aj pre tie ďalšie generácie, ktoré už nemajú taký kontakt s domovinou. Aj to obdivujem. Obdivujem to. No a aj vzhľadom na to, že tu je určite teplejšie počasie ako na Slovensku, tak som jeden obraz namaloval takú teplú zimu, aby mali ako pozdrav zo Slovenska teplá zima.
1: Teplá zima je táto?
0: Táto. Ja to tam, čo je pod tým?
1: Čo je pod tým?
0: Pod tým je teplá zima.
2: Slovenský maliar a sochár Rudolf Ripák z Piešťan je vnímavým a ozaj talentovaným poslucháčom. Jeho tvorivý nepokoj a snaha po spoznávaní výtvarných techník a postupov ho neustále vedie k čoraz výraznejším kvalitatívnym posunom v jeho vlastnej tvorbe. Inšpiráciu neustále čerpá z prírody a jej krajinných celkov. Olejomalby tvorí štetcom i špachtľou, pôsobivé sú aj jeho abstraktné kompozície, pastely, kombinované techniky a kresba rutkou. Postupne, ako sa rozvíja jeho výtvarný talent, sa zúčastňuje kolektívnych výstav Piešťanského výtvarného združenia, vystavuje s trenčianskými a moravskými výtvarníkmi a tak sa svojou spontánnou výpoveďou dostáva do povedomia kultúrnej verejnosti. Rudolf Ripák je členom Umeleckej besedy Slovenska, najstaršieho výtvarného spolku na Slovensku. V roku 2019 získal hlavnú cenu súťaže Trnavská paleta v kategórii maľba a autor nad 25 rokov za kolekciu olejomalieb. V roku 2022 prevzal po Alojzovi Majerníkovi funkciu predsedu výtvarného klubu Piešťany.

0: Milí poslucháči, sme s reportérkou Zuzanou Antalovou na 4. medzinárodnom slovenskom výtvarnom tábore vo Veľkom Bánhedeši, ktorý sa uskutočnil v predposledný augustový týždeň.
1: Fero Paluška, tlmače okres Levice, Slovensko, čiže som profesionálny výtvarný člen umeleckej besedy a ešte ďalších spolkov. Venujem sa tomu viac ako 35 rokov. Sem som dostal pozvanie minulý rok, keď sme mali umelecká beseda v Nitre, jubilejnú ako výstavu Jubilanti. Pepo tam prišiel a znásilnil ma, že musím prísť sem, že sa mu to strašne páči.
2: Ale zdá sa mi, že dobre to robil, lebo toľko krásnych obrazov vzniklo, že až ani si to neviem predstaviť, že za pár dní toľko všetkého namalovať, dať to na plátno.
1: To je všetko o aklimatizácii a o tom, že aká spoločnosť sa zíde. Niekedy chodím po tých 35 rokov, po tých sympóziách a viete veľmi dobre, niekedy je to také, niekedy o také. A tu sa zišla taká kopa báb, ja hovorím, veselých, pozitívnych, čiže človeka to tak nabije energiou, že úplne niekedy exploduje. Ako ja som explodoval včera, maloval som tieto abstrakty, rozložil som ich tam 8 a všetkých 8 som urobil za 3 hodiny. 8 abstraktov. Len to je ten explozívny výbuch. To, ale musí kopnúť múza a tú múzu nakoplí tie kolegyne s tou pozitívnou energiou.
2: Že aj múza architektúry vás nakopáva z času na čas, lebo...
1: Ja som pôvode vyštudovaný strojár. Som kreslil roztrojárinu, ale už vtedy ma to strašne pred tými 40 rokmi ma to lákalo k tomu výtvarnému smeru a najviac ma chytila k tej strojárine sa tá architektúra a ja mne fascinuje a vlastne keď sme boli tu v Segede, tak mám nafotené a už aj vznikajú diela to Segedu, lebo máte tam fantastickú architektúru. Bol som šokovaný a určite tam prídem ešte niekoľkokrát, aby som nasal tú atmosféru tých starých stavieb, lebo v starých stavbách je duch doby, je v nich sa nachádza. V nových stavbách to je nula.
2: A v bánhedeských stavbách? Aj čo ste objavili vo Veľkom Bánhedeši, také domy, ktoré vás fascinujú?
1: No tu ako takýchto malých dedinkách, tých stavieb, väčšinou ako sa vraví, že na dedine jediná stavba je kostol a potom ešte možno niečo, tak objavil som, tu je Veľký Bánhedeš, sme jeden kostolík, druhý kostolík, ano, a na cintoríne je taká celkom pekná architektúra, to som zistil až tu, lebo tú fotku som si našiel a tá ma zaujala v podstate najviac, lebo je to ako stará klasická architektúra.
2: A Slováci na dolnej zemi, aký sú?
1: Super bomboví. To je ďalšia vec, ktorú som bol veľmi prekvapený, ako sa snažia oživiť a udržať tradície a slovenský jazyk a celú kultúru, tá slovenská samospráva tu. Brem klobúk dol. Ďak.
0: Tvorba Františka Palušku je širokospektrálna, zahrňa klasickú olejomajbu, abstrakciu v technike akryl, akvarelovú tvorbu a perokresbu. Je členom umeleckej besedy slovenskej. Zúčastňuje sa medzinárodných výtvarných sympózií na Slovensku, ale aj v Európe. František Paluška sa venuje malovaniu viac ako 30 rokov. Má za sebou bohaté skúsenosti, ktoré získal pod vedením umelcov, akademických maliarov Juliusa Kováčika, Dušana Bada a Pavla Krála.

0: Milí poslucháči, diela, ktoré vznikli v rámci Slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši, sú teda vystavené v Slovenskom inštitúte v Budapešti, a to do 30. augusta.
1: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: V tretej časti dnešného vysielania vám ponúkam ďalšiu časť historického seriálu Duchanie do pahrieb, ktorý vyrobili v Košickom štúdiu. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do pár. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí. Roky našej histórie. Bohatstvo zeme.
1: S legendou sme sa vybrali na Spišský hrad. So sviecou v ruke sme pobudli v prítmí domu svätej Alžbety v Košiciach, aby sme dnes vošli na námestie Banskej Štiavnice, tretej slovenskej kultúrnej pamiatky zapísanej v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
0: Ak by sme hovorili o tom, čo Slovensko azda najviac preslávilo v minulosti vo svete, museli by sme nazrieť hlboko do zeme, tam, kde sa v útrobách dolovali drahé kamene, do obdobia, kedy sa naše mestá stali svetoznámymi. O zlatej Kremnici.
2: Kremnické denáre kedysi boli všetky ako jeden a vyhľadávané po celej Európe, pretože minciari sa držali poriadkov a prikázaní pánov Turzovcov a Fugerovcov.
0: O striebornej Banskej Štiavnici.
1: Odobrujem tento návrh, a to nie, že v Čechách alebo v inej časti našej monarchie, ale práve v Banskej Štiavnici, ktorá je preslávená svojimi striebornými baňami, sa zriadi praktická škola banských vied. Mária Terézia vlastnou rukou.
0: A o medenej Banskej Bystrici.
2: Ustanovujeme Banskobystrický mediarský obchod pod vedením Jána Turzu za jediný oprávnený dolovať, spracúvať a používať na obchodné účely našu z Božej priazne nám danú meď.

Aj hore vstávaj, na baňu klopajú. Neskoro li prídeš, fárať ti nedajú. Neskoro som prišiel, fárať mi nedali. Ešte ma z hutmanskú palicu vyhnali. Hybaj domov, hybaj, lebo si opilý. Ľahko by ťa čerti do šachtry zhodili.

0: archeológ, historik, doktor Jozef Labuda, kandidát vied.
1: Rudy farebných a drahých kovov sa nachádzajú obyčajne, teda z toho geologického hľadiska, v horskom prostredí. Je to nehostinné prostredie pre každodenný život od januára po koniec decembra človeka, a to sa týka teda aj praveku, aj súčasnosti. Je tu tvrdší život. A vlastne, keď mám hovoriť ako archeológ teraz o počiatkoch osídlenia tohto prostredia, tak to, čo sem prvých ľudí vôbec prilákalo, aby sem prišli, aby sem prenikli, bola surovina. Nejdem hovoriť o dreve, to je tiež surovina a to bolo exploatované. Potom tiež pochopiteľne aj kamene, andezitové, tufy, ľahšie opracovateľné, jaspisy, ametisty, ktoré boli aj nachádzané v inundácii potoka, tu na Štiavnického a jeho prítokov. Ale to, čo prvýkrát vôbec sem pritiahlo ľudí, a pre trvalejšie už osídlenie, že sa tu usadili a dnes archeológ tu nachádza pamiatky po nich, zvyšky, tak to bola ruda strieborná, predovšetkým železná, na povrch vystupujúce tieto rudy, ktoré sa dali ľahko upravovať hutnícky teda a používať na výrobu pracovných nástrojov alebo aj šperkov, striebro, napríklad aj minci a podobne. Tak toto sa stalo už v dobe latenskej, keltskej. Pred Veľkomoravský horizont nemáme nálezy ani z obdobia Veľkej Moravy a až potom z prelomu 11. 12. storočia. To je tiež obdobie, kedy uhorskí králi si razili denáre, poldenáre, rôzne nominály a potrebovali mince, teda potrebovali surovinu, striebornú rudu. V Ostrihome bola mincovňa, takže Ostrihom je na ceste, na polceste smerom na hlavné mesto Budín, takže to sú tie súvislosti. Doprava bola veľmi jednoduchá, Hron však v podstate cez do Dunaja a tak ďalej, takže vlastne neboli problémy komunikačné s touto mincovňou. Takže už uhorskí králi, a to prví uhorskí králi, mali záujem na ťažbe, opätovne dochádza k osídleniu banských miest, a teda najmä

My, Karol, z Božej milosti kráľ Uhorska, dávame prítomnou listinou na vedomosť všetkým, ktorých sa to týka, že akýsi starý zvyk nášho kráľovstva sa až doteraz mocne zachovával. A to, že cirkevné i šľachtické majetky, na ktorých sa našli bane na zlato alebo striebro, mali sa odovzdať panovníkovi výmenou za rovnocennú náhradu. Našej kráľovskej vznešenosti sa patrí príjmy obyvateľov krajiny svedomitejšie ochraňovať, majúc na mysli to, že pre strach z odňatia majetkov naši obyvatelia ukrývali v hĺbke veľký poklad krajiny, ktorý ani nechcú odkryť, aby svoje majetky nestratili. S jednomyselným súhlasom prelátov a barónov nášho kráľovstva sme nariadili milostivo naveky potvrdiť, že keď sa nájdu zlaté a strieborné bane, nech sa im naveky tešia a užívajú ich, ba dokonca, že tretiu časť legálnych príjmov zo zlatých a strieborných baní, nachádzajúcich sa na ich pôde, podľa banskej obyčaje budú naveky vlastniť. Dané na Vyšehrade roku 1321, najbližšiu nedeľu pred nanebovstúpením pána.

0: Historik doktor Ján Novák, kandidát vied.
1: Už z obdobia pred našim letopočtom má aj ďalší unikát Slovensko, okolia Španej doliny, kde sa nachádzala už v tomto období meď, ktorá až 99,93% obsahovala tento drahocenný kov v období, kedy ešte ľudstvo nenarábalo s meďou, nedarábalo teda so železom, so zlatom a so striebrom, tak ako práve s meďou, ktorá bola najvýznamnejším kovom, ktorý sa spracoval a používal a ktorý mal mimoriadne mnohostranné použitie. Meď, hoci aj v oblasti ťažby zlata a striebra, o čom budeme hovoriť ďalej, malo dominantné postavenie Slovensko, meď vlastne bola nerastnou surovinou, ktorá aj v ďalších tisícročiach mimoriadnym spôsobom ovplyvňovala vývoj nielen v Európe, ale aj vo svete. Už teda v historickej dobe, kedy máme už písomné dokumenty, vieme určite, že spišská meď v 14. a 15. storočí mala skutočne monopolné postavenie v Európe. Nie len čo sa týka ťažby, ale aj čo do vývozu tejto medi, ktorá bola mimoriadne kvalitná a ktorá sa vlastne dostávala do mnohých miest, pretože mala univerzálne použitie. Použitie nielen v oblasti zbrojného priemyslu, ale aj v súvislosti s pokrývaním honosných mešťanských domov, palácov, chrámov a podobne. Zvony boli, pravda, tiež liaté z medi. Obdobie konca 15. storočia a prvá polovica 16. storočia opäť bolo v znamení slovenskej medi. V roku 1494 roku krakovský mešťan Ján Turzo, mimoriadne znalý odborník v oblasti baníctva, ale hlavne metalurgie, založil v Banskej Bystrici spolu s augsburskými fugerovcami z Nemecka grandióznu spoločnosť Ungarischer Händel, takzvanú Turzovsko-Fugerovskú spoločnosť, neskoršie premenovanú, ktorá bola v tom období najväčším ťažiarským a súčasne obchodným podnikom na svete. Táto spoločnosť nielenže ťažila obrovských množstvách meď, hlavne v oblasti Španej doliny, ale táto meď sa exportovala, možno povedať, do celého vtedajšieho známeho.

0: sveta. V období od, len pre takú predstavu, v období od rokov toho roku 1494 do roku 1648 sa vyviezlo len z oblasti Španej doliny viac ako 146 000 tón. Skutočne do všetkých končín sveta.
1: Rozvoj stredoslovenských banských miest patrí do obdobia vlády Karola Róberta a Ľudovíta Veľkého z rodu Anžuovcov. Na prelome 14. a 15. storočia sa na uhorský kráľovský trón dostávajú panovníci z rodu Luxemburgovcov, Jagelovcov a Hunyadiovcov, ktorí vládnu v tejto krajine až do osudnej bitky roku 1526 pri Moháči. Práve od tohto dátumu až do konca Prvej svetovej vojny rakúsky a zároveň aj uhorský trón patrí nepretržite panovníkom z rodu Habsburgovcov.
2: Habsburgovci hneď po získaní moci sa rozhodli ovládnuť stredoslovenské bane bez ohľadu na mestské práva. Dovtedy roztrieštená banská administratíva pri mestských radách sa centralizovala v komorských úradoch v Štiavnici, kde sídlil gróf, v Bystrici, kde sídlil správca, a v Kremnici so sídlom komorského podgrófa, ktorým podriadili všetky oblastné banské súdy. Maximilián Habsburg vydáva v roku 1573 nariadenie pod názvom Banský poriadok, ktorým sa usiluje získať vplyv nad ťažbou drahých kovov v stredoslovenských banských mestách.

0: Historik, docent Marián Skladaný.
1: Tá problematika sa týka skôr účasti cudzieho obchodného kapitálu v našom baníctve, lebo o tom našom bohatstve rudnom sme sa ako historici skôr dozvedeli od tých zahraničných historikov, ktorí pátrali po pôvode drahých kovov, ktoré sa dostávali do sveta z Uhorska. A popri drahých kovoch to bola meď, kov, ktorý sa od stredoveku, ale aj potom v období raného novoveku najviacej používal. To bol v remesle a v priemysle najviacej používaný kov, lebo sa v zliatinách s cínom sa používal ako bronz a v zliatinách so zinkom sa používal ako mosac a z toho sa vyrábalo všeličo. Pokrývali sa tým strechy, vyrábali sa zvony, vyrábal sa z toho riad, kotly a tak ďalej, všetko možné, kovanie lodí. Tie naše banské mestá sú známe teda viacej svojimi zlatými dukátmi alebo svojim striebrom, banskou technikou, banskej šťavnici. Ale bolo obdobie, keď to naše baníctvo preslavila meď ešte skôr východoslovenská než tá stredoslovenská. Len o tej vieme zatiaľ dosť málo, lebo z toho obdobia sa nám nezachoval pramenný materiál. O tej banskobystrickej medi vieme od 14. storočia, lebo vtedy o ňu mali záujem Benátčania. A v našej historickej tradícii, ale aj v historiografii prežíva taká legenda, ktorá v literatúre sa udržuje až dodnes, že tí Benátčania mali záujem o tú našu meď kvôli tomu, že obsahovala striebro a oni z tej medi to striebro vedeli odlučovať, kým naši to nevedeli. No len tým pokrokom historického badania sa zistilo, že tých Benátčanov zaujímala naša meď ako taká, lebo v tom čase Benátčania mali monopol v obchode s meďou v tej oblasti Stredozemného mora a Orient sa vtedy veľmi zaujímalo našu meď. Išlo vôbec o meď z Európy. No a keďže tá meď z rozličných zdrojov prichádzala do Benátok, teda nebola to len meď z Uhorska, teda z dnešného Slovenska, ale bola to aj meď z Goslaru, bola to potom meď z Harcu, teda z Nemecka, keďže to bola meď rozličnej kvality, aj tou hutnickou technológiou rozličnou spracovaná, tak v tých hutách Benátskej republiky ju bolo treba homogenizovať. No a keďže sa vedelo, že tam sa čosi s tou meďou robí, aj tá naša meď tam prichádzala kvôli tomu, že ju museli, tomu sa hovorilo, že afinatúra, museli čosi s ňou robiť. Čo to presne znamenalo, to sa nevedelo. No ale my dneska vieme, že tam išlo o homogenizáciu, nie o to, že by sa z toho striebro odlučovalo, lebo Benátčania mali dosť zdrojov striebra tuto z nedalekej alpskej oblasti, nemuseli takýmto komplikovaným spôsobom sa dostávať k striebru.
0: Hýbaj domov, hýbaj, hýbaj sa vyspati. Prídeš do sesie, budú sa ťa ptati. K sesii sem prišiel, tak mi povedali. Prines si sem dereš, 30 mi vyťali. Ďakujem vám za to vaše potrestání. Bodaj vás hrom pobil, všetké banské páni.

Neskôr sa stala naša meď známa a tým vlastne je to stredoslovenské baníctvo a mediarstvo svetoznáme zásluhou účasti Fugerovskej firmy v tom našom baníctve. Fugerovci, pôvodne augsburská rodina, oni z vidieka prišli do Augsburgu, zaoberali sa tkáctvom barchetu. No ale keďže barchet sa vyrábal z lanovej aj z bavlnenej priaze, tak tú bavlnu bolo treba do toho Augsburgu dovážať. Dovážala sa z Benátok. No a tí Fugerovci, teda tí remeselnickí predkovia tej Fugerovskej rodiny, sa ujali potom aj toho obchodu s tou bavlnou, že chodili do Benátok po tú bavlnu, a keďže tam tiež nešli s prázdnym, niečo tam viezli, tak skôr, neskôr sa dostali k obchodu a my máme potom tých príslušníkov Fugerovskej rodiny už ako obchodníkov. Najprv boli príslušníci tkáckého cechu, potom boli príslušníkmi obchodného cechu v Augsburgu. Koncom 15. storočia sa Fugerovci spájajú s jednou rodinou, teda nášho slovenského pôvodu, s Turzovcami. Jedna vetva tej rodiny sa potom usadila v Levoči a začala sa venovať obchodu. A v tom obchode sa venovali aj obchodu s kovmi, zrejme aj s tou spisko-gemerskou meďou. Kvôli tomu sa jeden z príslušníkov tej turzovskej rodiny presťahoval do Krakova v roku 1465. To bol ten Jan Turzo, známy Jan Turzo z Betlanoviec, ktorý v spoločnosti s Jakubom Fugerom, to je zase taký najvýznamnejší príslušník tej Fugerovskej rodiny a Fugerovského v tom čase už aj bankového domu z Augsburgu, sa spojili a v roku 1494-95 vytvorili známu podnikateľskú spoločnosť pod názvom Ungarischer Handel. Príčina nebola ani tak v tom, že by ten Turzo nebol schopný sám sa ujať obchodu s tou uhorskou alebo s tou stredoslovenskou meďou. Ak by aj nebol on mal dostatok financií, tak mohol si vytvoriť určitú kompániu a my máme doklad o tom, že už v roku 1475 prichádza Jan Turzo na čele takej spoločnosti, v ktorej boli krakovskí a toruňskí obchodníci. Ponúkol sa stredoslovenským banským mestám, že im postaví určité stroje banské na odvodňovanie baní, na vyťahovanie rudy a hlušiny z baní.

0: Kremnica, 24. apríla 1475.
1: My, richtári, radní a obce banských miest Kremnice, Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Novej Bane, Pukanca, Banskej Belej a Ľubietovej, za nás i našich potomkov vyhlasujeme a potvrdzujeme, že k nám prišli ctihodní krakovskí mešťania Ján Turzo a Ján Šuc a Severín Betman, zastupujúci ďalších spoločníkov a ťažiarov, a uzavreli s nami zmluvu nasledujúceho znenia. Poprvé, že technik menom Majster Peter príde so svojimi spoločníkmi a bude stavať banské stroje na čerpanie spodnej vody z baní. Každý, kto bude mať o takýto stroj záujem, môže si ho na vlastné náklady nechať postaviť. Za činnosť vodočerpacieho banského stroja bude povinný spomínanému Jánu Turzovi, Jánovi Šucovi a Severínovi Betmanovi. Po druhé, majster Peter v službe spomínanej spoločnosti bude ďalej stavať gáple a vrátne kolesá na uľahčenie práce v baniach na vyťahovanie nalámanej horniny. Každý, kto si nechá takýto stroj na vlastné náklady vo svojej bani postaviť, bude povinný platiť za každý činný gápeľ alebo vrátne koleso jeden uhorský zlatý týždenne. Po tretie, majster Peter bude stavať aj mlyny na drvenie horniny alebo jestvujúce zdokonaľovať a vylepšovať. Kto si nechá taký mlyn na vlastné náklady postaviť alebo starý vylepšiť, bude povinný hore uvedenému majstrovi Petrovi a jeho spoločníkom za každých 6 mlynských kameňov platiť jeden uhorský zlatý. Po štvrté, keď niekto niečo z umenia majstra Petra napodobní, nech by to bolo aj v nejakej inej forme a hoci by išlo iba o niektorý konštrukčný prvok, vzťahujú sa naň všetky povinnosti, a to odvádzať pri odvodňovaní baní 1/6 vyťaženej rudy, platiť za každý gápeľ alebo vrátne koleso jeden uhorský zlatý týždenne a práve toľko od každých 6 kameňov banského mlyna.

Fugerovci už vtedy obchodovali s meďou, ktorá pochádzala z alpskej oblasti, mali určité kontakty aj s tými inými revírmi, kde sa meď v Európe ťažila, a usilovali sa vytvoriť monopol medný v Európe. No aby im tá uhorská meď nekonkurovala, tak sa usilovali nejakým spôsobom sa jej zmocniť. No a podarilo sa im to zásluhou toho Jána Turzu, keď sa Turzovci zavezovali v tej prvej zmluve s Fugerovcami, že čím oni prispejú do spoločného podniku, tak sa zaviazali, že postavia na okolí Banskej Bystrice hutu, ktorá bude produkovať 300 centov medí za jeden týždeň. Ono to v podstate aj toľko bolo. O striebre sa v tých zmluvách veľa nehovorilo, lebo ako je známe, vývoz drahých kovov z Uhorska, ale v tom čase aj z iných krajín, bol oficiálne zakázaný. Takže celý ten podnik bol postavený na tom, že tie huty na oddelovanie striebra z medí mali byť postavené mimo Uhorska, a v Uhorsku boli postavené len huty, ktoré jednak tú meď surovú z tej rudy teda vytavili. A potom, keďže tá banskobystrická meď obsahovala pomerne nízke percento striebra, bolo treba ju trošku obhácovať, tak tu bol ešte jeden taký medzistupeň, hovorí sa tomu odborne šplajsovanie, keď sa zvyšoval obsah striebra v tej medi. No a toto šplajsovanie, to je vlastne podiel Turzu, technologický podiel Turzu na zdokonalení zútňovania medi a striebra v tom 15. 16. storočí.

0: Po piate, keby nechceli tieto dávky a poplatky sami vyberať, sme povinní my, richtári a rady hore uvedených banských miest, požadovať ich sami alebo prostredníctvom našich úradníkov a vybrané ich potom riadne a poctivo odovzdávať Jánovi Turzovi a jeho spoločníkom. Všetky tieto veci, dohody a zmocnenia sa zavezujeme my, hore uvedené mestá, podľa tejto listiny pevne a stále, bez akýchkoľvek postranných úmyslov alebo jednostranného vlastného prospechu, na večné časy zachovávať.
1: Ináč ten podnik, ktorý tu Turzovci s Fugerovcami vybudovali, tak ten je udivujúci svojou modernosťou na tú dobu, svojim rozsahom, aj takou premyslenosťou. My si musíme uvedomiť, že v čase, keď neexistovala nejaká mapa poriadna Európy, keď ten globus, ktorý síce už nejaký bol v tom Norimbergu vynajdený, nebol nejako všeobecne známy, keď si uvedomíme, že akým spôsobom bol ten podnik budovaný, tak to udivuje súčasného človeka. Išlo totiž o to, že tým technologickým princípom, na ktorom ten mediarský podnik Banskobystrický bol postavený, bolo oddeľovanie striebra z tej španiodolinskej medi. V tom čase sa totiž začali spracúvať už také rudy, ktoré obsahovali okrem medi aj striebro. Produktom bola tzv. Čierna meď, to bola meď, ktorá obsahovala striebro, ale tá meď ako čierna meď bola veľmi nekvalitná, nedala sa dosť kovať. Čiže bolo treba vynájsť nejaký spôsob, ako to striebro z tej medi odlúčiť. V malom sa to vedelo, v mincovníctve, potom zlatníci to v malom vedeli robiť takým laboratórnym spôsobom, ale robiť to vo veľkých hutnických zariadeniach, to bol problém. A na to bola vynájdená niekedy v 15. storočí, len nevieme presne, a dodnes sú spory, že kde, technológia takzvaného sciezania medi. Sciezania, pretože to sa robilo na podobnom princípe, ako keď sa scieza servátka z zrazeného mlieka a sa vyrába tvaroch. Tam sa to robilo za pomoci olova, že tá medená ruda obsahujúca striebro sa rozstavila s olovom, a keďže je rozličný bod tavenia, tak potom to olovo pojalo do seba to striebro. No a potom normálnym spôsobom, takzvaným zháňaním toho striebra z olova, sa získavalo striebro. Bola to technológia, ktorá produkovala veľké kvantum medí. Takéto zariadenie bolo v Norimbergu, je známa taká norimberská huta, ešte okolo roku 1430, ale tá za celý rok vyrobila asi 300 centov medí, čo ten banskobystrický mediarský podnik vyrobil za jeden týždeň.

0: A keby sa, nedaj Bože, stalo, že by tieto záväzky voči Jánovi Turzovi a jeho spoločníkom neboli dodržiavané, či už nami, niekým z nás, alebo niekým, kto by z týchto banských strojov bral úžitok, tak ako je stanovené v podmienkach tejto zmluvy, majú mať Ján Turzo a jeho spoločníci na základe tejto našej listiny právo takého stíhať tu v Uhorsku, ale aj v iných krajinách, krajoch, mestách, mestečkách, na dedinách, na suchu i na vode a kdekoľvek inde, nič nevynímajúc, s možnosťou zadržania a zhabania jeho majetku, a to až do chvíle, kým si nezaplatené dávky a poplatky, včítane ďalších nákladov a náhrady spôsobenej škody, až po posledný fenik riadne nevyrovná.
1: Jan Turzo sa presťahoval do Krakova v roku 1465, kvôli tomu, že Krakov bolo veľké centrum obchodné, malo právo skladu a ťažilo z obchodu so slovenskou meďou. Je zaujímavé, že v takom jednom zachovanom zozname hanzovných miest z 15. storočia, každé to mesto má tam nejaký taký prívlastok, tak Krakov tam figuruje ako mesto medi, hoci Polsko nejakú vlastnú meď nemalo. Išlo o meď, ktorá sa do toho Krakova dostávala z východoslovenskej a neskôr aj zo stredoslovenskej oblasti. Keďže Krakovčania mali právo skladu, keď tam prišli tí naši obchodníci s tou meďou, oni boli povinní ten svoj tovar vystaviť na trhu, no a Krakovčania celú tú meď skúpili, naložili na plte a dolu Vyslov ju pekne posielali dolu do toho Baltského mora, potom cez tie Zunské úžiny sa to dostalo do Severného mora, na Atlantik a tam, kde tú meď bolo treba dopraviť. Tento princíp technologický, ten si tiež zaslúži svoju pozornosť, ale čo si ďalej zaslúži pozornosť, akým spôsobom boli projektované a neskôr aj postavené tie sedzovacie huty. Prvá mala byť postavená v Slieskom Tešíne, druhá mala byť a bola postavená v Durínsku, v takom mestečku Hohenkirchen, a tretia bola postavená v Korutánsku, v takej lokalite, ktorá dostala názov Fugerau, lebo Fugerovci, to bolo územie ohrozované v tom čase už Turkami, takže Fugerovci tam museli postaviť takú pevnosť. Tie tri sedzovacie huty vlastne spracúvali banskobystrickú meď a z nej odlučovali striebro. Treba dodať, že tá Tešinská huta nebola nakoniec dostavená kvôli tomu, že v roku 1496 udelil král uhorský, vtedy Vladislav II. Jagelovský, Turzovcom a Fugerovcom privilegium, že môžu aj v Uhorsku teda sciedzať tú striebro obsahujúcu meď. Takže tretia sedzovacia huta sa nakoniec postavila v Moštenici, v lokalite dnes je to dedina Moštenica, ktorá sa nachádza tak severovýchodne od Banskej Bystrice.

pamäť v rozličných formách, v diskoch, v kotúčoch, potom ako v nejakých platniach sa dostávala tými troma smermi. Bol pokus najprv hore Dunajom ju voziť. Tam nebol ani tak ten technický problém. Problém bol ten, že na Dunaji bolo mnoho tých duchovných, cirkevných pánov, ktorí inkasovali za ten tovar, ktorý sa hore Dunajom viezol, veľké poplatky. No a ten Jakub Fugger bol skutočne geniálny obchodník. Zachované sú vyúčtovania tej Turzovsko-Fuggerovskej spoločnosti. Takže tam sa môžeme dočítať, jak si on pekne vyrátal, že tá doprava hore Dunajom by ho bola vyšla veľmi draho. Takže potom sa radšej pristúpilo na tú tzv. Severnú cestu, ktorá išla cez Tešín do Vroclavy a takým spôsobom na Lipsko a takto išlo na Hohenkirchen a do toho Norimbergu, lebo to bolo jedno také centrum. Hore Vyslova, hore Odrov to išlo teda, jak som spomínal, do západnej Európy. No a tuto cez Uhorsko, cez Rakúsko sa to dostávalo do Benátok, to je na ten tretí smer. No a keďže išlo o monopolný obchod, lebo tej konkurencii toho mediarského podniku v Banskej Bystrici a na okolí nikto neodolal, tak tá spoločnosť prinášala veľké zisky. Fuggerovci, keď sa stali tou bankárskou rodinou, tak potrebovali mať aj nejakú tú materiálnu oporu na tie svoje finančné operácie, lebo to neboli operácie nejakého malého zrna. Je známa taká príhoda, ktorú spomínal vo svojej kázni Martin Luther. Martin Luther veľmi kritizoval Fuggerovcov a kritizoval úžeru a tých Fuggerovcov považoval za najväčších úžerníkov. No tak spomínal takú príhodu, že raz sa pápež mal obrátiť na svojich kardinálov francúzského a anglického a pýtal sa ich, že či by ich králi boli schopní zohnať za nejaký ten 1-2 týždne 3 tony zlata. Samozrejme, že tí kardináli pokývali hlavou, že sotva. No a on na to povedal, že to je schopný zabezpečiť len jeden mešťan z Augsburgu, Jakub Fugger. No či sa tá príhoda v skutočnosti stala teda na tom pápežskom dvore, to nevieme, ale fakt je ten, že Fuggerovci financovali podplatenie ríšskych kurfürstov, keď sa Habsburg Karol, neskorší cisár Karol V, volil za nemeckého kráľa. No a tam tá suma, ktorú Fuggerovci boli schopní zohnať v relatívne krátkej dobe, obnášala asi 700 tisíc zlatých. Ja som si to prepočítal, lebo tá zlatá minca mala svoju váhu. To bolo skoro 2 tony zlata. No a v tejto súvislosti treba povedať, že to nebola jediná finančná operácia, ktorú oni robili.

0: Po smrti Jakuba Fuggera v roku 1525 pokračoval vo vedení firmy. Fugger sám nemal deti, takže to bol jeho synovec Anton Fugger. To bolo ešte druhé také veľké obdobie Fuggerovcov a oni tie začínajú potom v druhej polovici 16. storočia upadať, lebo tými veľkými požičkami, ktoré oni najmä Habsburgovcom poskytli, to bol vlastne aj ten kameň úrazu, na ktorom oni finančne skrachovali, lebo španielská štátna pokladnica v druhej polovici 16. storočia prešla troma štátnymi bankrotmi, no a Fuggerovci tam vtedy stratili skoro 3 milióny zlatých dlhov, ktoré sa im nikdy už nevrátili. Ale to bol ten nový duch doby, skutočne taký ten klasický predstaviteľ toho raného kapitalizmu, ktorý sa usiloval teda investovať peniaze za tým účelom, aby mu prinášali ďalšie peniaze.
1: Prišiel sem do krčmy, strela ti materi, daj mi holbu vína, až sa mi zahojí. Ništ se mi nelúbi na tej našej bani, jako ten náš hejtman a tá jeho pani. Nerobí na štrose, ale s huntom behám. Neboj sa, má milá, že ťa nevychovám.
2: Aj v iných oblastiach ťažby nerastných surovín malo Slovensko dominantné postavenie. Nemožno nehovoriť o zlate a v tejto súvislosti o Zlatom meste. Je to Kremnica. Už v 14. storočí vieme, že z Kremnice sa ročne vyťažilo minimálne 200 kg zlata. Súbežne privilegiami, ktoré dostalo mesto Kremnica, bola založená aj Kremnická mincovňa. Táto Kremnická mincovňa získala svetovú povesť takisto Slovensku. Už od jej založenia sa tu razili najrídzejšie, najvyhľadávanejšie zlaté mince v celej Európe a viac menej aj v celom vtedajšom známom svete, pretože európski kupci, hlavne benátsky, toto platidlo potom rozširovali aj do iných končín sveta. Už v 14. storočí sa ročne vyrazilo okolo 500 tisíc zlatých dukátov. Tieto dukáty boli najcennejšie z toho dôvodu, že boli z toho najrídzejšieho zlata. Boli razené z 23 karátového zlata a 9 grénov ešte k tomu. To znamená, že žiadne iné platidlo ani v Európe, ani vo svete nebolo takéto rídze. Táto rídzosť bola až do panovania Jozefa II. V 18. storočí, kedy on vlastne znížil hodnotu tejto rídzosti na úroveň ostatných zlatých mincí. Ťažba zlata v stredoslovenskej banskej oblasti, a teda hlavne v Kremnici, pretože tam bola táto ťažba najväčšia, mala vlastne monopolné postavenie v Európe. Tvorila viac ako polovicu európskej ťažby. Prichádzame k striebru, ktoré je neodmysliteľne spojené hlavne s Banskou Štiavnicou.

0: striebro sa viaže viac menej ku Banskej Štiavnici, kde hlavne v 18. storočí, kedy bola konjunktúra najväčšia, sa vyťažilo v tomto, len v revíre Banskom Štiavnickom, 4-krát viac striebra ako v celom Sasku, 6-krát viac ako v Sedmohradsku a dokonca 9-krát viac ako v celých Čechách striebra. Takže to sú tak obrovské množstva, ktoré si naozaj ani nevieme predstaviť v súčasnosti. Začiatky banskoštiavnického baníctva sú zahalené samozrejme rúškom tajomnosti, pretože nie sú o tom žiadne dôkazy. Vieme s najväčšou pravdepodobnosťou, že už v druhej polovici 10. storočia sa banskoštiavnické striebro vyvážalo až na Kijovskú Rus. V 12. storočí, 12. 13. storočí ešte aj dokonca, striebro z útrop banskoštiavnických baní sa používalo ako platidlo u pobaltských Slovanov, kedy ešte títo Slovania nemali vlastnú menu. Prvý známy konkrétny historický údaj máme z roku 1217. z tohto revíru, kedy panovník Ondrej II. Dostával urburu, teda daň z vyťaženia, jednu osminu ťažby banskoštiavnických ťažiarov, ktorá predstavovala 75 kg. To znamená, že v tom roku 1217 sa muselo tu vyťažiť minimálne 600 kg striebra. Predpokladáme, že táto ťažba rapídne stúpala v ďalších, nie v desaťročiach, ale už v ďalších rokoch, kedy išla po tisícoch hore. A taký najväčšia ťažba sa viaže k roku 1691. roku, kedy sa v tomto revíre vyťažilo vyše 30 000 kg striebra. Taký najprodukčnejší rok, aj čo do ťažby, lebo neťažilo sa to len striebor, ale samozrejme aj zlato. Najprodukčnejší rok je rok 1740, kedy sa to vyťažilo okolo 23 000 kg striebra, ale aj vyše 600 kg zlata.
1: Poznáme osudy ľudí, ktorí preslávili naše banské bohatstvo, ktorým drahé kovy zmenili a menili život. Poznáme mená i osudy ľudí, ktorí sa stali slávni a bohatí. Poznáme mestá a miesta, po ktorých kráčali a z ktorých získavali bohatstvo zeme. No aký bol život tých, ktorí ho na povrch zeme vynášali vlastnými rukami?
2: September 1526.
1: Zástupcovia siedmých banských miest a zvolenskej stolice vyšetrovali pomocou mučiacich nástrojov účastníkov banickej vzbury.
2: Andrej Kolár pri mučení na otázku priznal sa, a to, že
3: spolu so svojimi kumpánmi všetci na ranu a hriech boli vo Farskom dvore. Spolu okolo 40, kde všetko pobrali. A ďalej, že sa uzniesli, že chcú pozabíjať pánov mesta Bystrice a potom odtiaľto odísť. Ďalej mali v pláne zaútočiť na zámok a múry a takisto drevom tento zámok podpáliť. A vedľa toho zistili, že by sa za drevo mohli aj ukryť a odtiaľ strieľať na kostol.
2: Ján Majksner pri mučení na otázku vyznal,
3: že ak ich mesto nevyplatí, tak mesto zaplaví ohňom. Potom chcel zhromaždiť vojsko či zástup, mešťanom všetko pobrať a ich zabiť. Ďalej priznal, ktorí ničomníci boli príčinou vzbury v Štiavnici a ktorí sa uzniesli, že by chceli pánov rozštvrtiť na kúsky a vyhádzať z okien, a poznamenal, že ich za spáni chcú pozabíjať, a tak aj my ich chceme pozabíjať.

0: Leto roku pána 1609, Banská Štiavnica.
1: Nedostatok kapitálu po Bočkajovom povstaní sa prejavil tým, že baníci síce pracovali, ale ťažiari ani kráľovská komora ich nemali čím vyplatiť. Nespokojnosť banských robotníkov sa stupňovala taktizovaním banských úradov a vyvrcholila do otvorenej vzbury.
2: Zavčas ráno 25. augusta prišli haviari v húfe pred banský súd a žiadali hneď celé výplaty. Keď sa im na to oznámilo, že je to nemožné, začali kričať, že nás banský súd nechcú viac počuť a s veľkou zlosťou násilne strhli zo steny zástavu dva bubny, štyri popravčie meče, dve kopie a hneď s veľkým hurhajom pochodovali na námestie Bansko-majsterského úradu a prisahali na zástavu a okolo tretej popoludní veľký a malý odtiahli s vlajúcou zástavou cez mesto Dohodruše, kde zostali cez noc. Dňa 28. augusta okolo obeda prišli do mesta s bubnami na námestie a rozložili sa okolo praniera a odtiaľto odišli ku komorskému dvoru vo veľkom húfe. Tu nás sa utáborili, zasadali a v najlepšej vôli popíjali. Dňa 29. augusta pripravili páni všetkým baniam prvú výplatu.

0: Jeseň roku pána 1707.
1: Počas povstania Františka Rákociho II. Sa začala raziť v Štiavnici medená minca, takzvaný libertáž. Medená minca však svojim nekvalitným zložením spôsobila hospodársky chaos. Keď nespokojní baníci požadovali vyplácanie mzdy hodnotnou mincou, vedenie povstania vyslalo proti ním vojsko, ktoré vzburu krvavo potlačilo.
2: 26. septembra popoludní okolo 3. hodiny prišlo do mesta veľké množstvo baníckeho ľudu. Boli to tí istí ľudia, ktorí už na Windschachte po skončení predaja rudy prejavili značné znepokojenie a pobúrenie, a s ktorými už počas celého roku zažili mrzutosti a mali značné ťažkosti, pokiaľ ide o mzdy a zaopatrenie. Potom sa odobrali k pánu banskému majstrovi. Jeho dom obklopili strážou a vnikli doň. Naliehali stále mocnejšie a vyhrážali sa, že ak im neotvorí miestnosť, v ktorej je otvorená bratská pokladnica, otvoria ju násilím. Slovutný pán banský majster ich s pohnutím upozornil na ich počínanie, ktorým robia hanbu svojej vrchnosti i sebe a privolávajú na seba zaiste Boží hnev. Pre Boha ich prosil, aby od toho upustili. Baníci však nedbali na prosby, varovania a protesty. Vykrikovali na svojich starších, aby sa chopili diela, zlorečili a vyhrážali sa im, aby tak urobili. Skladníka dokonca povláčili za vlasy. Konečne sa chopili bratskej pokladnice a odniesli ju na Windschachtu. Dňa 3. októbra v ranných hodinách dorazilo vojsko. Jeho veliteľ 3 razy opakoval výzvu, aby upustili od svojej neposlušnosti a svojho odporu a vrátili bratskú pokladnicu tam, kam patrí. Keď to však nepomohlo a niektorí z davu odpovedali ešte štipľavejšími a výsmešnejšími slovami, dal povel k streľbe.

tajchy, vodné nádrže umelé, sú takisto niečím jedinečným, čo nenájdeme nikde na svete. V 18. storočí tu totiž bol vybudovaný pre potreby baní, hút a úpravní bol vybudovaný najdômyselnejší banský vodohospodársky systém. Tento banský vodohospodársky systém spočíval v tom, že údolia boli zahradené zemnými hrádzami a tieto hrádze zhromažďovali zrážkovú vodu, respektíve vodu stopiaceho sa snehu, ktorá voda bola privádzaná do týchto umelých vodných nádrží jarkami. Týchto jarkov bolo niečo vyše 130 kilometrov. Týchto jazier len banských bolo okolo 40, ďalších rybochovných okolo 60. Sa zhromažďovalo okolo 7 miliónov kubíkov vody. Táto voda, voda z týchto vodných nádrží, bola tou pohonnou energiou, ktorá vyprodukovala to obrovské množstvo striebra, ktoré sa tu ťažilo z útrop banskoštiavnických baní. Boli to najdômyselnejšie, najdokonalejšie banské vodné stavby, teda možno povedať nie banské, ale už vôbec zemné hrádze, teda priehrady môžeme povedať v našom slova zmysle. A až do roku 1846 roku jedna z týchto priehrad, Rozgrun, ktorá existuje do súčasnosti a ktorá je rezervárom pitnej vody pre Banskú Štiavnicu, táto vodná nádrž bola až do toho spomínaného roku 1846, kedy bola postavená priehrada Meuraud vo Francúzsku, ako najodvážnejšia technická stavba na svete. Pretože ten výpočet bol tak dokonalý, že staviteľ tejto hrádze, preslávený polhistor Samuel Mikovíni, bol tak erudovaný, že si to mohol dovoliť. A naozaj do dnešného dňa, od roku 1744, kedy táto hrádza bola postavená, je v neporušenom stave.

0: mimoriadny význam malo napríklad aj to, že v roku 1627 roku prvýkrát na svete bol úspešne použitý pušný prach v banickej práci. Dovtedy sa pušný prach používal len vo vojenstve, ako potrava kanónov. Vtedy však tyrolský baník Gašpar Vajndl, ktorý tu bol, úspešne odskúšal túto trhavinu pri ťažkej, namáhavej banickej práci. Len tak pre predstavu, do tohoto roku sa pri ručnom razení vyrazilo, teda ročná produkcia baníka nebola viac ako 10 metrov. Baník kladivkom a klinom nevyrazil ročne viac ako 10 metrov. Vtedy sa tento postup nesmierne zefektívnil a možno to považovať za najrevolučnejšiu operáciu v dovtedajších dejinách baníctva na svete, pretože táto metóda sa potom šírila aj do ostatných kútov sveta. K Banskej Štiavnici sa viaže aj ďalšia taká unikátnosť, že v priebehu 18. a 19. storočia za celých 96 rokov bolo razené dielo, ktoré nemalo v tom čase, keď bolo vyrazené obdoby na celom svete. V tomto období bola vyrazená voznická dedičná štvoľňa, ktorá má vyše 16 kilometrov a s odbočkami vyše 40 kilometrov. Táto voznická dedičná štvoľňa odvodňovala banské vody, podzemné banské vody z celého banskoštiavnického rudného revíru.
1: My, cisársky majestát, odobrujeme návrh a nariaďujeme. Poprvé, aby sa v Banskej Štiavnici zriadila praktická škola na vyučovanie baníctva. Po druhé, filozofickým fakultám sa má nariadiť, aby dávali mládeži viac vedomostí z banských vied. Po tretie, registrátor úradu najvyššieho mincovného banského majstra v Prahe, Tadeáš Pajtner, sa mal ustanoviť za profesora všetkých banských vied. Dané 13. decembra roku pána 1762. Mária Terézia.
0: K Banskej Štiavnici a hlavne teda k profesorom Banickej akadémie viažu sa aj ďalšie primáty. V roku 1786 roku z iniciatívy banskoštiavnických profesorov bol zvolaný prvý medzinárodný vedecký kongres na svete. Založená bola prvá medzinárodná vedecká spoločnosť na svete. Boli položené základy prvého medzinárodného vedeckého časopisu Berbaukunde. Tu súčasne bola predvedená aj tzv. Bornova nepriama amalgamácia. Bol to proces najlacnejší a najefektívnejší, ako získavať z chudobnejších rúd čo najefektívnejšie zlato a striebro. To ľudstvo nezabudlo na Banskú Štiavnicu, zapísané mesto a tieto pamiatky, teda hlavne Banské, mesto Banská Štiavnica, Banské pamiatky a tieto tajchy na listinu svetového dedičstva UNESCO. A tak ľudstvo do súčasnosti si ctí všetko to, čo Banská Štiavnica dala svetu.
1: Nazreli sme do života stredovekých miest, zastavili sme sa v jase stredovekého umenia, na chvíľu sme zaklopali na brány počiatkov modernej vedy a techniky, aby sme skončili naše putovanie stredovekom v chrámoch poznania.
2: Akadémia Istropolitana,
1: Trnavská univerzita,
2: Košická univerzita.
1: Vzdelanosť i umenie učenia, dve spojené nádoby udržiavajúce silu i krásu ľudského ducha v 12. časti pôvodného rozhlasového cyklu Dúchanie do pahrieb o stredovekej vzdelanosti.
3: Historický seriál Duchanie do pahrieb vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000. A to je už od nás všetko, milí poslucháči. Počúvali ste reláciu v materinskom jazyku, dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gímešiová a zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dozsová. Majte pekný večer.
4: Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duno.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Spoločenský tlak na pitie je žiaľ v našom podnebnom pásme veľký. Abstinent v kruhu popíjajúcich väčšinou nebýva veľmi vítaný. Nastavuje totiž pijanom zrkadlo, konfrontuje ich, že sa dá zabávať spoločnosti aj bez alkoholu, čo oni buď nechcú, alebo nedokážu. Abstinent ich konfrontuje s ich osobným nedostatkom, preto sa ho snažia prinútiť, aby sa navonok tento rozdiel medzi nimi v spoločnosti zmazal a oni sa mohli dočasne upokojiť a bez výčitiek ďalej piť. Pijani používajú argumenty ako napríklad, aspoň symbolicky, patrí sa to na priateľstvo, potrebujú mať pre seba ospravedlnenie, že konzumácia alkoholu je normálna. Pohárik by ľudia mali odmietnúť jednoduchou, ale dôraznou odpoveďou. Nie, ďakujem, neprosím si. Nie je to však vždy bez problémov takto možné. Napríklad, ak ide o šéfa ponúkajúceho alkohol na večierku. Predísť napätiu sa môže napríklad tak, že človek ide radšej na akciu vlastným autom. Väčšina popíjajúcich argument šoferovania akceptuje a prestanú naliehať, lebo to otupí ich vnútornú konfrontáciu. Upokoja sa konštatovaním, že to nie je prejav zdravého životného štýlu, ale chudák, rád by si aj on s nami vypil, ale nemôže, lebo je autom. Z takej spoločnosti, v ktorej by bol tlak na konzumáciu alkoholu priveľký, však odporúčajú odborníci odísť.
4: Nedali nám pálený, ho kázali nám spievať.
5: Nedali nám pálený, ho kázali nám spievať.
4: Bolí hrdlo, treba ho polievať.
5: Bolí hrdlo, treba ho polievať.
3: To bola zaujímavosť na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 120 minútach. V našom dnešnom programe budeme počúvať piesne. V prvej hodine nábožné a v druhej slovenské ľudové. Pripomenieme si stretnutie cirkevných speváckych zborov, ktoré pod názvom 220 rokov 220 hlasov usporiadal na jeseň roku 2019 v Budapešti Slovenský spevácky zbor Ozvena. A potom sa vyberieme na súťaž Zväzu Slovákov v Maďarsku v speve ľudových piesní Slovenský škovránok, ktorá sa konala pred 3 rokmi v Telegerendáši. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: V októbri 2019 sa v Budapešti konalo stretnutie 220 rokov, 220 hlasov, ktoré zorganizoval Slovenský spevácky zbor Ozvena. Do 220-ročného kostola svätého Jozefa v 8. obvode Budapešti pozvali 7 speváckych zborov a spevom si uctili pamiatku slovenských a nemeckých obyvateľov Budapešti, ktorí pred 220 rokmi postavili tento katolícky chrám. Program sa začal v piatok 5. októbra o 19. hodine tromi spoločnými piesňami a potom sa postupne predstavili nemecký spevácky zbor Lieder Schatz z 18. obvodu Budapešti, spevácky zbor Kamera Chabra z Prahy, zmiešaný zbor kultúrneho spolku Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu, evanjelický zmiešaný zbor z Bekerskej Čaby, kantáta z Ošurian, ozvena z Lučenca, budapeštianská ozvena a zvolenský spevácky zbor. V nedeľu 6. októbra predpoludním, kedy sa ako zvyčajne v prvú nedeľu v mesiaci v kostole svätého Jozefa konala slovenská svätá omša, tieto zbory vystúpili pred ňou aj po omši. Nad podujatím prijal záštitu splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Budapešti Pavol Hamžík, ktorý v sobotu týmito slovami zahájil koncert.
1: Vážený pán farár, Tistel Tatia, pani predsednička, dámy a páni, milí priatelia, je mi cťou prehovoriť tu v starobilom kostole svätého Jozefa, ktorý oddávna slúži duchovným potrebám aj pre Slovákov v Budapešti. Dnešná slávnosť, ktorou si pripomínate 220 rokov od založenia najväčšieho kostola v tomto obvode, a pripomínate si ju veľmi pekným spôsobom Medzinárodným festivalom spevu a sakrálnej hudby v podaní 220 spevákov slovenských a iných speváckych zborov. Bol som informovaný, že je tu aj český spevácky zbor, aj nemecký spevácky zbor, ktoré sa sem zišli z rôznych kútov a naplňa obdivom a úctou k vašej činnosti. Aj preto tento deň vnímam nielen ako sviatok veriacich, ale aj sviatok celej slovenskej spoločnosti Budapešti, všetkých ľudí dobrej vôle a všetkých nás, ktorí sme sa tu dnes večer zišli. Beriete odkaz minulosti ako inšpiráciu a ja si veľmi vážim vašu prácu aj to, že podporujete duchovnú kultúru. Pripájam sa k blahoželaniam k 220. ročnému jubileu tohto dôstojného chrámu a všetkým účastníkom tohoto krásneho podujatia želám radosť zo spievania a nezabudnutelný kultúrny zážitok.

0: Sme na stretnutí speváckých zborov 220 rokov, 220 hlasov, ktoré v kostole svätého Jozefa v Budapešti zorganizoval Slovenský spevácky zbor Ozvena, hovorí jej vedúca Zuzana Hološiová.
1: Nápad prišiel z toho, že 300 ročná bola Vekeská čaba a tam bol veľký koncert a mali podobný názov tento koncert, že 300 rokov, 300 hlasov. Keď som počula ozaj od farára, že tento rok, celý rok oslavujú tým, že 220 ročný je tento kostol, tak som sa rozhodla, že áno, predsa len urobíme tento festival a stretneme sa 220 na javisku.
2: Koho ste pozvali? Ako sa pozbierali práve tieto zbory?
1: My máme za to už 9. festival, tak to znamená, že máme veľmi dobré kontakty so susednou krajinou, teda so Slovenskom, taktiež aj z Vyšehradskú štvorku sme vždy zavolali na tieto festivály a teraz tak som si myslela, že namiesto Poliakov teraz pozveme ten nemecký zbor, ktorých z úcty musíme pozvať, lebo tento kostol postavili nielen Slováci, ale aj Nemci. Takže pozvali sme aj jeden nemecký zbor, ale ostatní sú naši priatelia dlhé 10-20 rokov.
2: A aký to bol pocit, keď ste teraz skúšali spolu? Tých 220 hlasov znelo spolu. Ako ste sa cítili v polohe speváčky?
1: Musím povedať, že ma vytriaslo poriadne, lebo takéto ešte nebolo tu v tomto kostole, a že po slovensky odzneli. Tá akási mi krásna, keď sa to ozvelo, tak za to nebolo každodenné. A ja si myslím, že každému to bude pripomínať to, že spoločne myslíme na našich predkov.
2: Ozýva sa tu hlas vašich predkov, ako sa tu ozývajú aj dve ozveny v tomto zveľkom 220 člennom zbore. Tak aký kontakt máte s ozvenou zo Slovenska?
1: Vieme, že je jeden veľký kolektív ozvenárov. Viackrát nás pozvali, aby sme sa zúčastnili na ich ozvenárskom festivale a v budúcnosti to urobíme. My sa už viackrát stretli s jednotlivými, ale vieme, že bude jeden festival ozvenárov na Slovensku, takže tam sa chystáme, pripravujeme sa.
2: Je veľmi pekná vec, že aj po 220 rokoch tu znie slovenské slovo, aj na slovenských svätých omšách každý mesiac v tomto kostole. Ale ako vidíte budúcnosť ozveny? Koľko mladých sa zapojí do vašej práce? Ako získať mládež?
1: Ide o to, že to si ako uvedomujeme, že ozvena má taký kolektív, ktorý je už, tak poviem, že blízko dôchodku, alebo už na dôchodku. Lebo títo ľudia majú na to čas, aby si sa spolu stretli, aby si zaspievali.

0: Už po tretíkrát v Budapešti na pozvanie ozveny koncertoval zvolenský spevácky zbor. Diriguje ho Martina Filkorová.
1: My sme vlastne už 136-ročný zbor. Máme 136 rokov, sme vlastne najstarším mestským speváckym zborom na Slovensku. Nie kostolným, ale vlastne mestským, že spievame repertoár rôzneho druhu. Takže pomáhame si tým, že sa vlastne navštevujeme a teda vidíme, keď sme tu už teraz tretíkrát, tie jednotlivé pokroky, aké ten zbor robí. Že ako nacvičujú, ktoré skladby nové nacvičili a tak. Takže v tomto vidíme ten pokrok.
2: Ako sa vám podarí motivovať a získať pre zborovú pieseň aj mládež? Za tých 136 rokov to je neuveriteľné.
1: No, toto je veľmi náročné. Hlavne, čo sa týka získať do zboru mladých ľudí, pretože vieme, že je rýchla doba, takže každý vlastne sa ponáhľa za rodinu a tak. Ale viete, čo sú nadšenci, ktorí radi prídu do toho zboru a prídu sa odreagovať od tých bežných starostí a zaspievať si medzi nás aj tí mladší. Takže už sa nám to naozaj darí, že udržiavame a snažíme sa všemožne udržať teda ten zbor a tú jeho bohatú históriu, aby sme pokračovali ďalej.
2: A ako ste videli ostatné zbory, alebo ste tu teraz spolu, tak aké plány máte do budúcnosti? Či sa budete aj navštevovať, aj navzájom sa pozývať, aj s ostatnými, čo poviete napríklad na nemecký zbor?
1: Chceli by sme veľmi nadviazať kontakty, čo myslím si, že teda dúfam, že sa nám to hlavne po koncerte podarí, lebo teraz je to také, že nie je to nejaký veľký priestor, ale po koncerte, ak sa nám podarí nadviazať tie kontakty, tak to by bolo úžasné, že tým, že my vlastne organizujeme festival, tiež zvolenský spevácky festival, už 11. ročník tento rok, tak môžeme vlastne, máme tu možnosť, že vieme pozývať my zbory a zase my vieme ich ísť navštíviť. Čo je, myslím si, že to je úžasné sa navštevovať navzájom a povzbudzovať sa v tej našej činnosti.
2: Aký to bol pocit pre vás, keď ste spievali spolu 220 hlasov?
1: Úžasný. A úžasné bolo to, že mi dali teda dirigovať tú možnosť a tú česť, dirigovať našu zborovú slovenskú hymnu Aká si mi krásna a tá masa ľudí. To je to niečo úžasné. To treba zažiť. Keď sa tam človek postaví, tak je to úplne skvelé.

0: Zo Šurian pricestovali do Budapešti speváčky z kantáty, hovorí dirigentka Jana Kuchárová.
1: Spevácky zbor Kantáta v Šuranoch vznikol v roku 1977. To je teda aspoň taký oficiálny rok, kedy sa datuje začiatok činnosti tohto speváckého zboru. Založili ho pôvodne učiteľky z materskej škôlky, ktoré teda mali radi hudbu a spev a chceli sa aj zlepšovať a zdokonaľovať. Čo sa im aj podarilo, pretože zbor prekvital a funguje do dnešného dňa. Možno by som spomenula niekoľko takých úspechov, ktoré zbor zažil počas svojej existencie. Také jeho zlaté časy boli 90. roky minulého storočia, kedy vlastne na všetkých celoštátnych prehliadkach v tom čase bodovali, dostávali zlaté pásma, strieborné pásma, čo bolo veľmi pekné umiestnenie. No v súčasnosti spevácky zbor už nie je čisto spevackým zborom učiteliek, ale nič to nemení na tom, že jeho členky všetky majú veľmi radi hudbu a spev, spievajú s radosťou, spievajú s nadšením a veľmi radi reprezentujú mesto Šurany, väčšinou regionálne, aj mimo regiónu. A za posledné obdobie možno taký náš nedávny úspech bola krajská súťažná prehliadka spevackých zborov v Topolčanoch, kde sme získali strieborné pásmo.
0: Aký je váš repertoár?
1: Náš repertoár je veľmi bohatý a pestrý. Hudobných skladateľov z klasickej hudby, rôznych štýlových období, úpravy ľudových piesní, aj trošku modernejšiu tvorbu, niektoré spirituály, národné piesne. Usilujeme sa ho tak spestriť a rozširovať, aby bol vhodný naozaj na všetky príležitosti a aby sa dalo na každé vystúpenie vybrať.
0: Ako ste sa dostali sem do Budapešti?
1: Do Budapešti sme sa dostali vlastne na pozvanie domáceho budapeštianského speváckého zboru Ozvena, ktorý nás pred časom v Šuranoch navštívil, zasa na naše pozvanie, takže trošku je to aj taká recipročná návšteva a také možno aj vzájomné partnerstvo medzi týmito dvoma zbormi.
0: Čo všetko vám už ukázali?
1: No my sme teraz do Budapešti zavítali iba na tento prvý festivalový deň, alebo na tento prvý deň prehliadky. Prišli sme v sobotu pred obedom a musím povedať, že sa nám dostalo veľmi milého prijatia a pohostinnosti v Dome slovenskej samosprávy v Budapešti a ukázali nám mesto Budapešť, čo sa teda dalo vzhľadom na možnosti daždivého počasia, ale aj na krátkosť času. Tak sme si prešli centrum Budapešti, boli sme na námestí Hrdinov, pozreli sme si parlament, prešli sme sa niektorými ulicami známymi a skôr teda niektorú väčšiu časť tej prehliadky sme absolvovali aj autobusom, hlavne teda kvôli zlému počasiu.

0: Spevácky zbor Ozvena v Lučenci bol založený ako súčasť miestneho odboru Matice slovenskej. Jeho dirigentku Dagmar Jantošovú som si pozvala k mikrofónu.
1: Odkiaľ spolupráca Ozveny z Lučenca a Ozveny v Budapešti?
2: Táto spolupráca je vlastne vďaka vlaňajšku, keďže ja spievam aj v celoslovenskej Ozvene na Slovensku, čo je vlastne spevácky zbor slovenských učiteliek. No a ten v lani prijal pozvanie z Volenského zboru a tam sme sa stretli s maďarskou Ozvenou a nejako takto vymenili sme si kontakty a takto prišlo na rad, že vlastne maďarská Ozvena pozvala nás, slovenskú Ozvenu, sem na tento festival.
1: Musím vás opraviť. Slovenská Ozvena z Maďarska, teda z Budapešti, nie maďarská Ozvena.
2: Dobre.
1: Váš spevácky zbor bol založený ešte pred druhou svetovou vojnou. Aká bola jeho história?
2: No, bol založený v decembri roku 1933. Patril v tom čase pod dom Matice slovenskej a vlastne celé roky pôsobíme pod domom Matice slovenskej. Vystriedalo sa viacero dirigentov v tomto zbore. Ja momentálne som ako tou poslednou zatiaľ. Hej. Zbor mal aj nejaké prestávočky aj počas vojny, aj po vojne, keďže bola dosť zlá situácia, ale viac menej stále sa dali naspäť dokopy, či chlapi, či ženy, a fungovali sme ďalej a fungujeme ešte zatiaľ stále.
1: Aký je váš repertoár?
2: Repertoár je rôznorodý, tak v prvom rade sú to národné skladby, potom samozrejme sakrálne, úpravy ľudových piesní a ideme s dobou, takže spirituály, afrosongy, čo máme aj my radi, aj ľudia na našich koncertoch.
1: Ozvena vás pozvala do Budapešti na festival. Vraj máte aj vy festival.
2: Áno, založili sme festival, volá sa to Jarná pieseň a je vlastne každé 2 roky sa koná v Lučenci. Takže v budúcom roku zas bude festival a mám takú predstavu, že by sa tam zišli 3 ozveny, čiže moja, budapeštianská a celoslovenská Ozvena. Takže bol by to festival Ozvien. Tak to by sme to nejako poňali potom.

0: Z Nového Sadu do Budapešti pricestovali speváci z kultúrneho spolku Pavla Jozefa Šafárika, ktorý má už storočnú históriu. Spevokol vedie Anna Crveniová.
1: Aj ľudové piesne spievame, aj vlastenecké, potom tieto cirkevné. Viac menej sme ako cirkevný spevokol, lebo sme starší, nesmiem povedať starí. Ale ak ste si všimli, tak naozaj sa tu starší ľudia, takže tak viacej spievame cirkevné. Ľúbime, aká si mi krásna, to vždy musíme, materinská moja reč, slovenská pieseň, to vždy spievame. Takže to ako vlastenecké, však piesne, keď sa Slovák do sveta poberal, to musí tiež byť. A čo sa týka ľudových piesní, to veľa ja teraz dbám na to, aby sme spievali od Jana Nosála, Rukoveti. To sú slovenské ľudové piesne, ale pre miešaný zbor.
2: A aký to bol pocit teraz spolu spievať 220 hlasov?
1: No, aký je to pocit? To je niečo, čo na čím dožiť. To je také niečo, aby sa dožiť. To, keď som zišla do toho kostola, to je niečo. A potom zaspievať. To, lebo ja tie piesne, čo keď sme spievali, tak to spievam aj ja veľmi radi.
2: A čo plánujete do budúcnosti, veď sa tu zišlo toľko krásnych, toľko dobrých slovenských spevokolov?
1: My na rok máme 100 rokov od Šafárika, ako činnosť Šafárika. Takže my tiež budeme mať oslavy na rok 2020 roku. Tak potom budeme hľadať, aby sme aj my mali spoluprácu, aj aby sme zavolali aj druhých. Budeme vidieť, koľko sa nám to podarí. Tak.
2: A koľko spevákov má teraz už pomaly storočný Šafárik?
1: 18 sme, ale teraz to nie všetci tu, ale 18 sú takto aktívni, vravím, starší sú. Trochu je tu problém, že sa nám mladí nechcú zapojiť. Oni sa osobite majú takú skupinku, ale koľkokrát som povedala, prídite, aby to aj žilo potom, aby ožilo, aby sme my sa začneme rozchádzať, starší, čak starí a už oni. Takže ma aj viete prečo? Do Nového Sadu prídu napríklad do strednej škole študovať z ostatných čak dedín, zakončia, odídu si potom do svojej. Čak, alebo do svojho mesta, do svojej dediny, alebo zamestnania dostanú niekde inde, takže potom to zanikne. Inak je napríklad Petrovci, tam, kde sa Slováci, Kysáči, čak, alebo Kovačica, Padina, viete, čak, to tam sa Slováci viacej, no ale snažíme sa, koľko môžeme, aby sme zachovali aj v Novom Sade tú slovenskú reč.

0: Milí poslucháči, počúvali ste zvukovú montáž z medzinárodného stretnutia speváckych zborov, ktoré pod názvom 220 rokov, 220 hlasov v októbri 2019 usporiadal v kostole svätého Jozefa v hlavnom meste budapešťanský spevácky zbor Ozvena. Rozhovory pripravila aj Zuzana Antalová.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. 14.
0: októbra 2023 sa v Telegerendáši konala celoštátna kvalifikačná prehliadka Zväzu Slovákov v Maďarsku Slovenský Škovránok. V tejto malej dolnozemskej dedinke sa zišli skupiny slovenských folkloristov z Maďarska, aby odbornej porote, ale aj sebe navzájom ukázali, čo dokážu. Keďže v porote bol prítomný aj spolupredseda celoštátneho združenia speváckych zborov, folklórnych kapiel a hudobných súborov Jožef Biríni, nesúťažilo sa len o slovenského škovránka, ale aj o ceny kóta. Spevákov hodnotili ešte Zuzana Hološiová a Juraj Matiaš. O najlepšie ocenenie súťažili citarová skupina Zornička i spevácky zbor Horenka z Kejčoproňu, citarová skupina Malé škovránky z Čabačúdu, z Bekerskej Čaby citarová skupina Strapce a spevácka skupina Čabianska Ružička a spevácka skupina z Čabačúdu. Slovenská spevácka skupina Spolného Berinčoka predniesla dolnozemské ľubostné piesne a telegerendášsky spevácky súbor Borovka tento rok spieval piesne z Níršiegu. Súťažiť prišli nielen skupiny z Dolnej zeme. Z Bukových hôr pricestovala do telegerendášu druhá Horenka, folklórna spevácka skupina z Novej Huty. Tentokrát sa do súťaže zapojili ľubostnými piesňami. Ľudová hudba Čibaj Banda z Jače hrala jačianske ľudové piesne, ale sprevádzala aj tanečníkov Malej Furmičky a Furmičky z Čemeru. Malá Furmička predviedla slovenskú svadbu a Furmička tradičný slovenský bál. Výkony všetkých boli na takej vysokej úrovni, že porota udelila súťažiacim len zlaté a strieborné škovránky. Kolega Jan Benčík si k mikrofónu pozval hlavnú organizátorku slovenského škovránka, predsedníčku Zväzu Slovákov v Maďarsku, Rúženku Ededovú Baránekovú.
2: No vlastne táto súťaž je od roku 2004 a už vtedy sme veľmi rozmýšľali, že či urobím ako kvalifikačnú, ako súťaž, alebo len takú nesúťažnú prehliadku. Lebo vieme, že umiestnenie môže byť aj motiváciou, ale môže byť aj takým sklamaním pre niekoho. Nakoniec sme sa rozhodli pre tú súťažnú formu, pretože sme presvedčení o tom, že keď je pravidelná súťaž a je pravidelná odborná pomoc, tak je to na to dobré, že každé 2 roky je treba obnovovať ten program, ktorý tá skupina má, lebo musí byť s novým programom a že musí byť na dobrej kvalitatívnej úrovni. A vlastne vznikla kvôli tomu, že som veľakrát videla súbory, ktoré veľmi veľa času a energie investovali do svojho programu, ale to javiskové stvárnenie bolo veľmi, veľmi na nízkej úrovni, že slabé. To znamená, že príprava a energia a oduševnenie nezodpovedalo tomu, čo by sme od takého programu akože jednoducho čakali. Tak som si vlastne vtedy uvedomila, že nie na vine sú súbory, lebo súbory robia to, čo majú v svojich silách, to, čo vedia. A že im jednoducho treba pomôcť, odborne im treba pomôcť. A vlastne my od roku 2004 sme organizovali pravidelne doškoľovania. Obyčajne to boli na Slovensku, lebo tam sme ich vždy zobrali do nejakej tej folklórnej skupiny. Najlepšie to bolo na folklórnu prehliadku, teda folklórny skupin, kde to videli na vlastné oči, že kde robia aj slovenské súbory chyby, v čom by sa mali zlepšiť. Boli tam výborní naši odborníci. Samozrejme, že doškoľovania boli aj v Maďarsku. Ale tieto slovenské sa im veľmi zapáčili, pretože stretli sa s tým tak naživo. No takže preto kvalifikačná súťaž, aby to bola aj predsa len taká určitá motivácia, pretože taká nesúťaž nie je bank. Tam sa ustrednú tí najlepší. No a takže to bol v podstate, že slovenský škovránok. No a keďže sa už roky poznám s vynikajúcimi to odborníkmi, ako je pán Alfredy Boruš Ištvana a Jožef Biríni, tak oni navrhli takú spoluprácu, keď videli, že aké dobre sú tieto naše slovenské národnostné súbory, že čo keby sme to dali spolu s tou súťažou, čo má kvota, tú kvalifikačnú súťaž. A takto sme vlastne, tak by som povedala, o dosť väčší stupienok išli hore, pretože takto sme sa zapojili do takého celomaďarského krvného obehu kvalifikačného. To znamená, že toto nie je iba ako, že naša taká národnostná záležitosť, ale je to záležitosť, by som povedala, folklórnych skupín, spievackých skupín celom Maďarsku.
0: Počuli ste rozhovor s hlavnou organizátorkou slovenského Škovránka, predsedníčkou ZEZU Slovákov v Maďarsku, Ruženkou Vedovou Baránekovou.

0: Sme na kvalifikačnej prehliadke Zväzu Slovákov v Maďarsku Slovenský Škovránok. V porote sedela aj folkloristka Zuzana Hološiová, vedúca budapeštianskeho speváckeho zboru Ozvena, ktorá pochádza z Pitvaroša.
1: Zaujímavé bolo počúvať tieto regionálne pesničky. To sa mi páčilo ponajprv, že skoro všetci z vlastného regiónu spievali. Či tak, či onak, ale ten repertoár, čo predniesli, to patrilo k jednému regiónu zväčša, tak to poviem. Prekvapili ma tí, ktorí spievali z Petrovca pesničky Horenka. Bola som skôr prekvapená, že prišlo práve z Petrovca, ale vysvetlo, že to boli všetky žatievné piesne a štýlové boli dolnozemské. Aj to, že boli to neznáme ľudové piesne, ale patrili sem do našho regiónu. Teda ja som to pokladal za dobre, veľmi dobre. Prekvapili ma aj ďalší. Napríklad aj ten komlovský repertoár bol mne troška blízky, lebo tam som našla aj také, čo moja mama spievala doma. Z Bukových hôr, Nová Huta, taktiež veľmi pekný repertoár priniesli. Poviem tak, ako je, že tak ma prekvapilo, že používali terc. To bolo v poriadku, lebo tam je taký región, kde sa obyčajne vyskytne terc a nie taký terc ako v Prilivských horách. Zaujímavé, že len určité takty spievali v terci a nie celú pesničku. Len keď spievali refrén, aj ten nedokončili s tercom. Bolo to zaujímavé pre mňa, ten ako novum. A toto je veľmi dobre, keď niečo takéto počujeme a pochválime ich, nech zachovajú tie tradície, ktoré sú iné ako v ostatných dedinách. Pekné bolo no počuť aj takéto.
2: Čo znamená táto súťaž pre Slovákov žijúcich v Maďarsku?
1: Je veľmi dôležité, že by sme pokračovali v týchto súťažiach, lebo títo ľudia, ktorí sa na toto pripravujú, tí nezabudnú, kam patria. Vždy sa chystajú, pekne sa oblečú, lebo to je sviatok spevu. Ozaj

0: Ja učili malým deťom, urobia im radosť. A keby ste videli, ako vyzerá tam ich sklad tanečného súboru, to je poklad. Ja si myslím, že toto treba ukázať aj ostatným ľuďom, teda aj cez televíziu, že áno, aj takto sa dá vyzdvihnúť to, čo je pozitívne. A ja si myslím, že dnes sme len takéto veci videli, počuli, ktoré môžu byť vzorom pre ostatné súbory.
1: Počuli ste rozhovor s členkou poroty slovenského Škobránka Zuzanou Hološiovou.

najviac za tú vašu ďavku našu, aby ste ho pripravili k tomu milému sobášu.

0: Na kvalifikačnej prehliadke Slovenský Škovránok 14. októbra v Telegerendáši piesne z Báčského Petrovca predniesol slovenský spevácky súbor Horenkaske Čoproňa. Vedie ho Piroška Majerníková.
1: Horeka už jestuje vyše 20 rokov. Už sme spievali pesničky z okolitých Békešťami, z Oskomlúša, z Osarvaša, aj z Kečoproňu máme kytičky. Tak sme si mysleli, že niečo také, čo ešte tu nepoznajú. No a potom, ako som ja tu videla, že aj Ruženka spievala spolu s nami, takže aj tieto poznajú. Tak sme si mysleli, že Petrová, že to nám bude dobre. Lebo ja viem, že v Petrováci žijú takí Slováci, ktorí sa odtiaľto už veľmi dávno presťahovali. Tak je to tak, že celkom blízo aj ten jazyk je taký ako náš, tu čabianský. Tak sme si preto vybrali tieto pekné piesne. Potom máme takú zbierku, Anna Peterská urobila takú zbierku, že pri každej pesničke je tam aj napísané, že na akú príležitosť sa to spieva. A tam všade bolo, že rodnické, rodnické. A ešte takúto kytičku nemáme, tak sme mysleli, že a sú pekné naozaj. Takže preto sme sa to naučili teraz.
2: Úspech mali tieto petrovské pesničky tu na, v Telegerendáši. A viem, že Horenka a celý Kečoproň, môžem hovoriť, že žije folklórom a stále vystupujete, stále vás volajú a spievate, máte živý repertoár a chvála Bohu, živú spoločnosť doma. Čo všetko na vás čaká v blízkej budúcnosti?
1: Teraz nás pozvali do Berinčoku. 300 výročie bude jediný. Ešte nevieme, že ako, lebo vidíte, to je chyba, že sme už si starší a starší. Ako ste mohli vidieť, aj Pálko z harmonikou už nevie, tak ani ja s palicou. Aj máme takých, čo tiež sú chorí, tak nevieme, či budeme vedieť ísť. Potom na Kondoroši budú variť halušky, aj tam máme ísť. A potom my sme aj doma potrební tam pri škole napríklad. A každú jeseň býva tak, že chlapi naši polku s týma chlapcami robia klobásy a my ženy s dievčatami pečieme kedyčo, takže tam nás už volali. A potom ešte neviem, takto, čo ešte máme, ale viem, že máme. Teraz nedávno sme mali deň dediny na Michala, aj to bolo veľmi pekné, tam sme boli mnohí, mnohí, takže vždy máme niečo.
2: Určite, že v Kečoproni je dorast, videli sme ich teraz na javisku. Čo to pre vás znamená?
1: My sa tomu veľmi tešíme, lebo tieto deti od malička sa učia citarovať, aj medzi nami už citarujú. To je chyba, viete, že keď skončia tu u nás školu, 8. ročník, idú sa učiť ďalej, a už potom aj jedna, aj druhá, aj tretia vypadnú, lebo nemajú čas, kedy byť s nami. A potom majú iné, čo ja viem, problémy alebo programy, ale tomu sa tešíme, že sú teraz toľký.
2: A táto súťaž, kvalifikačná súťaž, čo pre vás znamená?
1: Veľmi mnoho znamená pre mňa, lebo my už máme také súťaže, že napríklad veľká cena Zlatého páva máme dve, potom máme takúto veľkú cenu aj z slovenských piesní. Takže veľmi sa tešíme a že som videla, že ako reagovala žúri, tak myslím, že sme sa im páčili.
0: Rozhovor s vedúcou slovenského speváckeho súboru Horenkaske Čoproňa Piroškou Majerníkovou pripravil Ján Benčík.

0: Milí poslucháči, počúvate zvukovú montáž celoštátnej kvalifikačnej prehliadky Zväzu Slovákov v Maďarsku Slovenský Škovránok, ktorá sa konala v októbri 2023 v Telegerendáši. V porote Škovránka je od jeho začiatkov až po dnes Juraj Matiaš z Veľkého Krtíša.
1: Pred dvomi rokmi sme však neboli, lebo bola tá pliaga, ale Ruženka poslala, takže sme sa potom vyjadrovali k tým programovým blokom. A nevadí, že som aj dnes sedel v aute 6 hodín, aby som docestoval dole, ale mám z toho dobrý pocit, lebo stále je tu čo objavovať, či tuto z dolnej zemi, alebo z tých bukových hôr, či ako sa to volajú. To sú nádherné piesne, ktoré už ani u nás najstaršia generácia si nepamätá. Takže milo ste ma prekvapili. Ako som povedal aj tam v sále, pre mňa, keď počujem, nie len tieto piesne, ktoré nepoznám, ale všetky, ktoré ste si zachovali tu Slováci, pre mňa je to niečo také ako sviatok, keď počujem spievať krásne ľudové piesne, ktoré si tu Slováci zachovali toľko generácií.
2: Čo by ste odporúčali jednotlivým súborom, či už ide o výber, alebo prednesu, alebo oblečenia? Čo je tá najkritickejšia stránka podľa vás, ako vidíte, v čom by sa mali polepšiť?
1: Ešte vždy je čo vylepšovať. Napríklad dramaturgia, keď si pamätám na ten rok 2004, keď som tu už bol vtedy, takže dramaturgia sa zlepšila, programových čísel, výber tých piesní, už nespievajú tie, ja to u nás volám, že autobusové pesničky, ale sú to priamo akože k tým zvykom, obyčajom, a tak by to malo byť aj spevácke skupiny, ale aj solisti, speváci. No a dneska ma milo prekvapila malá Furmička, že prišli nádherne oblečené, od hlavy až po pety. To by mal byť vzor aj pre tých dospelých. Aj keď už si na oblečenie dajú, dokonca aj tú obu, ale ešte stále sa nájdú tie, ktoré ja neviem. Tie ženy, tie vlasy, štice, no žena, ktorá vyjde na scénu s ľudovou piesňou, by mala byť ako taká Madonna, od hlavy až po pety.

0: oblečili.
1: Súťažiť o strieborné a zlaté škovránky do telegerendášu prišli nielen skupiny z Dolnej Zeme. Z Bukových hôr pricestovala Horenka, folklórna spevácka skupina z Novej Huty. Tentokrát sa do súťaže zapojili ľúbostnými piesňami. Dlhé roky viedla Horenku Luisa Ladániová.
2: Odkiaľ ste brali tieto pesničky, pre mňa teda neznáme.
3: No tak v Bukových horách totiž môj otec bol ako šlogár. To je ako nemecké slovo, ale u nás v Novej Hute tak hovorili, že šlogár, kto pracoval v lese, pilil drevo. Teda drevorúbač bol môj otec. Ale v lete chodievali do okolia Boršovskej župy, chodili na žnivách. Kosili tam pšenicu, jačmeň a on tam sa naučil tie slovenské piesne a potom doniesol, prišiel domov a začal spievať mamičke a ja som ešte taká malička bola, ale sestry mi veľmi dobre sa naučili tie piesne. A odtiaľ, teda od otca som sa učila.
2: Aj tieto, ktoré ano. Ste dnes spievali?
3: Áno, aj to od otca, lebo on bol v jednej dedine, ale nepamätám sa, ktorej v Bukových horách, v Boršovskej župy bol, a on doniesol tie piesne domov.
2: Prekrásne ste spievali tieto piesne, no, tak, bez doprovodu.
3: Ale aj cvičili sme to veľa. Od mája sme cvičili, aj v nedelu sme chodievali cvičiť. No a ešte od otca som sa učila to, že povedal môjmu bratovi, že Šandor, nevyberaj si ženu v tanci, ale vyberaj si na poli medzi ženci. Teda tá devka je veľmi pracovitá, ktorá na poli zodpovedá práce. Teda tam pozbiera tie jačmeň alebo pšenicu. Lebo tam boli veľmi usilovné a pracovné dievčatá. Naučil môjho brata, aby sa tak choval, aby takú ženu si bral, ktorá veľmi dobre vie pracovať na poli.
2: A čo sa týka tejto súťaže, táto je kvalifikačná súťaž. Čo očakávate, alebo čo pre vás znamená, že ste merali takúto dlhú cestu?
3: My sa veľmi chystáme na tie súťaže, lebo tu sa stretneme ostatnými dedinami, lebo vieme, že my žijeme roztrúsené v celej krajine. Aj v Bakoňu máme, aj v Boršovskej župe, aj tu v Bíkyši, v Piliši. My všetci veľmi radi chodívame tu. Tu sa rozoznávame s kultúrou aj z iných. Napríklad ja tie piesne som nepočula ešte, ktoré

0: pieboli, kék szopron, alebo csapacsüd. Inács csapacsüd buli aj u nás. Tedy ja som bola ešte predsedkynia slovenskej samozprávy, keď sme chodievali do Hronci. Tam sme sa rozpoznali so starostkyňou Šapočudu. A ja som povedala, že Katka, nemohli by sme si také priateľské styky vykonať, lebo my v Bukových horách, my len horu poznáme, tie vysoké vrchy, aj dolinu. A my by sme veľmi radi išli na dolnú zem. No a Katka veľmi sa radovala tomu, že dobre, Luzika, my zas pôjdeme do horoch. A prišli. A predstavte si, že bolili ich nohy. A ako treba tu chodiť? Lebo my máme také vrchy, aj dolinu, takže veľmi sa čudovali na to, že aké máme my ulice. Teda ja veľmi rada chodievam, ale už ako staršia, ale stále ma volajú, pomáhať im. Veľmi sa teším, že čujem tie veľmi krásne slovenské piesne, ktoré my nepoznáme. Mám ja tu veľa známych, lebo v Slovenskom učiteľskom ústave stretávala som sa s žiakmi, čo by aj s Tutkom Lušu, zo Sarvašu. A vždy sa stretávam tu dávnymi poznatými.
1: Rozhovor s Luizou Ladaniovou, ktorá založila v roku 1991 v Novej Hute folklórnu skupinu Horenka, pripravil Ján Benčík.